0: It makes sure.
1: Vabandage, doktor. Mulle tundub, et mul on allergia saabaste vastu. Huvitav. Ja milles see avaldub? Iga kord, kui ma hommikul voodis ärkan saapad jalas, on mul kohutav peavalu.
2: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Meil on umbes 100 hektarit metsa. Tüdruk on umbes 3 päeva kadunud. Me ei tea, kus ta on. Meil pole ühtegi juhtlõnga. Ja sellepärast ma kutsusingi appi Taavi Teplenkovi. Ta on siin sündinud ja kasvanud ja teab seda piirkonda nagu ma viiti sõrme. Taavi.
2: Jah. Ta on kusagil siin. Ta oli üksi ja kohtus kelle või kellega poleks pidanud kohtuma. See inimene jälitas teda. Ta jooksis sinna poole. Tütarlaps oli umbes 19-20 aastat vana, umbes 50 kilo. Hea sportlikus formis. Ta hakkas vastu, toimus võitlus. Aga ta on surnud. Ma usun, et ta suri aeglast ja viinarikast surma. Jah, see on kindel, ta otsite laipa.
1: Ja te ütlete seda kõike pinnase katsumise järgi?
2: Ei, mina tapsin ta.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix naljanurk .
1: seisab Buratino Malvina akna all ja hüüab . Malvina kallis , lase sisse . Malvina teeb akna lahti , ei lase . Malvina kallis , aga ma ju armastan sind , lase sisse . ma ütlesin , et ei lase . aga Malvina kallis , eile sa ju lasid mind sisse . ja loll olin , täna terve päeva noppisin sealt pindusi välja . Läheb Buratino papa Carlo juurde , ütleb , kuule papa Carlo , jama on , jama . tüdrukud ei taha mind enam , mul pole lööki , kardavad , pindusi saavad . ole hea , papa Carlo , tee midagi . kuule , tead , Buratino , mul ei ole täna aega , üldiselt on suvehooaeg , turistid tulevad , lähevad , tead , ma pean tegema neid väikseid suveniirikesi , mul ei ole aega . tead , mina astu sealt majapidamiste arvete poest läbi ja osta omale liivapaberit , tead , lased liivapaberiga üle , asi kohe korras . no kahe nädala pärast papa Carlo kõnnib mööda linna , vaatab , Buratino tuleb vastu , vot selline sületäis liivapaberit . No Buratino , naistega kõik korras . sikta need naised , aga vaata see lihvimine oli kuradi hea .
0: see on raadio Duo .

0: Hitmix , Duo Hitmix , huumor .
1: Vabandust , vabandust , teil kukkus rahakott .
2: Oh , aitäh teile . saama teile kuidagi kasulik olla .
1: Oi ei , seda pole vaja .
2: Hea küll , aga hoidke täna kell 4 Radissoni hotellist kaugemale .
1: Ahah , tahate öelda , et seal on pomm ja ?
2: Ei , seal on tõesti kohutav džässpianist . Enda arvates teeb tohutut kunsti , tegelikult mängib lihtsalt Valgret . Minge kusagil 7 paiku , siis seal on päris hea APA tribuutkontsert , parimad hitid .
1: No eks ma siis lähen , jah .
2: aga vaadake , et kell 9 läinud olete , siis on pomm .
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Let's make score.
1: Mu tüdruksõber sai pahaseks, kuna ta arvas, et ma ei hinda tema kokakunsti. Et mu tüdruksõbra kahtlis ajutada, võtsin veel ühe viilu tema ime maitsvat sousti. Et tüdruksõbra kahtlis ajutada, võtsin veel ühe väga maitsva viilu tema sousti.
2: See on vähem nagu minu veini kahte seal Joel Ostrati saates.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: No nii, tere. Mida sulle?
2: Ma ei tohiks midagi süüa tegelikult.
1: Ah, mine nüüd ikka.
2: Ühed rosinad šokolaadis palun, suur Pepsi ja väike popcorn.
1: Mulle palun šokolaadi kompvekid, üks Pepsi ja üks keskmine popcorn.
3: Kas te teate, et 60 sendi eest te saaksite juba suure popcorni?
1: Aitäh, pole vaja.
3: Ma mõtlesin, et 60 senti ainult ja te saaksite kolmanda popcorni veel.
1: Jah, ma saan aru, aga me ei taha. Või sina...
2: Ei, meil on piisavalt.
1: Jah.
3: Tähendab, tasuta. Sisuliselt on see keskmine popcorn tasuta, mõistate? 60 senti ainult juurde.
1: Tähendab, kui me oleksime tahtnud suurt popcorni, siis me oleksime tellinud suure popcorni, aga me ei tellinud suurt popcorni, nii et kas me palun saaksime oma asjad nüüd?
3: Ma mõtlen siiski, et te peaksite...
4: Vandust, kas on mingi probleem? Ei. Mina olen popcorni leti manager.
1: Tere, ei ole mitte mingit probleemid. Me ei taha lihtsalt suurt popcorni.
4: Kas sa rääksid neile või asendajast, et see tekitab vähki?
3: Ei rääki. Nad lihtsalt ei taha suurt popcorni.
4: Vabandust, härra. Miks te ei taha suurt popcorni?
1: Me lihtsalt ei taha.
2: Meil on piisavalt.
1: Jah.
4: Venno. Nii et, härra... Te tahate öelda, et teie ei taha 60 sendi eest suuremat popcorni?
1: Jah, me ei taha suurt popcorni.
4: Te saate aru, et see on väga soodne pakkumine ja et kõik meie õnnelikud kliendid, kes on suurema popcorni tellinud, jõuavad pärast filmi oma autode juurde ilma õnnetute äppardusteta.
1: Kas te ähvardate meid?
4: Ei. Vaat, see on ähvardus. Venno!
5: Tiit! Tiit!
1: Ema! Ema, oled sa sina?
5: Osta see popcorn ära!
1: See on väga soodne pakkumine.
2: Ja popcorn on väga nämma.
1: Nämma.
4: Tõesti väga nämma. Venno! Head filmi elamust.
3: Nii! Võtate siis suure popcorni.
2: Ja palun!
3: Aga kas te teate, et ühe lisa euro eest te saaksite terve kombo?
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Hitmix naljanurk.
1: Kohtunik kohtualusele. Kas te sooritasite selle varguse üksi? Jah, teie ausus. Me elame praegu väga halval ajal. Mitte kedagi teist ei saa usaldada.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix . Duo Hitmix , huumor .
1: Palun , palun , ma teen ükskõik mida , palun , issand , issand .
2: liigu .
1: palun sind .
2: nii , siin jääd seisma .
1: Palun .
2: nii , ole vait ja kaeva .
1: Palun .
2: näed , kasutad seda .
1: Ma vihkan matkamist . miks ma ei või minna hotelli ja puhata seal nagu normaalsed inimesed ?
2: Sest sa lubasid , et hakkad huvituma minu hobidest . Mind on peetud rahvatantsu ja kuradi tantristliku seksi kursustele . näed , kasutan seda . kähku .
1: mis siis , kui keegi näeb mind ?
2: ära inise .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: două Hitmix humor.
1: Juku läks poodi talvemütsi ostma. Mis number mütsi sul vaja on, küsib müüja. Ei, ma ei tea, aga ma võtsin igaks juks pea kaasa. Duo

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: No, saite katuse üle vaadata?
2: Jah, sain küll.
1: Ja saab selle korda teha?
2: Ma usun küll, et saab.
1: Ja palju see maksma läheb?
2: Ma arvan, et esimese kalkulatsiooni järgi kusagil...
1: Tõesti.
2: Aga kokkuvõttes ma usun, et tuleb...
1: Nii kallis.
2: Ma võin muidugi teha ka...
1: Ma rohkem lootsin, et nagu...
2: Ei, katuse renn üks läheb... Katuse kivid lähevad... Töö ise... Nii et koos käibemaksuga...
1: Ja palju see rahast teeb?
2: 500 eurot.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kelvel käib. Isa seisis

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Mees ja naine on juba 30 aastat koos elanud. Ühel ööl ütleb mees naisele: kas sa ei arva, et meil oleks juba aeg abielluda? Naine mõtleb pisut ja vastab: jaa, aga kes meid nii vanalt enam taha?
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: duo hitmiks huumor.
1: Olge rahulikult, kiirabi kohe tuleb, ma olen medõde, hoolitsen teie eest, kuni nad kohale jõuavad.
2: Aitäh.
1: Kuidas teie nimi on?
2: Tiit Sukk.
1: Tere, Tiit. Mina olen Hilje. Hilje Murel.
2: Tere, Hilje Murel. Mu naine. Kas keegi saab minu naisele teatada?
3: Laske mõelda, Jumal. See on mu abikaasa. Tere, kuidas sul on? Kuidas tal on?
1: Rahuneke, kiirabi kohe tuleb, ma olen medõde.
2: Ei noh, vabandust, ma ei jõudnud keemilisest puhastusest riideid ära tuua.
3: Ei ole hullu, ei ole hullu. Sul kviitung on alles või?
2: Jaa, taskus. Hoia mu kattina.
3: Kui külm käsi. Kus su abielu sõrmus on?
2: Mida?
3: Kuulsid küll! Kus su abielu sõrmus on?
2: Küllab ma unustasin selle peale eilset kossu trenni sõrme panna.
3: Ei, no väga mugav, eks ole. Sa unustad sõrmuse sõrme panna, sa jätad riided keemilisse, sa saad parkimisplatsil südari ja seda kõike kena mettu ja silme all, ma ei tea, kes järgmisel hetkel võibolla ripub sul kaelas või?
2: Hilje päästis minu elu.
3: Oh, nüüd me juba nimetame nimepidi, no tore ja ma ei tea, ma oleksin võibolla natuke aega hiljem tulnud, oleksite siin juba telefoninumbrid vahetama või mis?
1: Tema seisukord ei luba.
4: Kas sina tead, kuidas tema seisukord on või? Igavne väike litt selline.
2: Kuule, Tiina.
3: Ära tiinata siin midagi. Kas ma olen tõesti nii halb naine? Sa pead hakkama selliseid trikke siin nüüd praegu tegema. Ei no tore, nüüd hakka surema ja selle asemel, et probleeme lahendada. Kuulge, võtke tuba endale!
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Kids Mix Humor .
1: Isa , laseme kähku jalga , enne kui ema vannitoast välja tuleb . mis juhtub ?

0: Rytmix . Naljanurk .
1: Oota , lase mind sisse , palun , ma palun väga , lase mind palun sisse .
2: Proua , ma räägin teile kümnendat korda , see maja antakse üle poole aasta pärast , praegu käivad siseviimistlustööd , nii et minge ära .
1: Jaa , aga see on minu korter . Kuule , palun .
2: Kuulge , me oleme korra selle ukse juba teie pärast ära parandanud , nii et palun lõpetage see lõhkumine ja minge ära .
1: Ma tean .
0: See on raadio Duo Hitmix . Ainult suured hitid . Duo Hitmix .

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, on saanud kell hommikul 7, reedene päev 26. juuni ja olen juba ise ka elevil ja rõõmus, sellepärast et juba vara hommikust peale tegelikult viiestki juba säras päike taevas ja tundub, et täna tuleb väga mõnus suve soe suvine reedene päev ja kuni 24 graadi lubatakse sooja. Võibolla siin seal ka hoovihma võimalus on, et ei tasu väga kaugel endast, siis võibolla vihmavarju küll asetada, küll aga võtame selle sooja rõõmus. Rõõmuga vastu. No muidugi aina kuumemaks läheb, kõige trendikam otsingusõna üldse üle kogu Euroopa on olnud ikkagi ju ilm, et milline see homne ilm tuleb ja tundub ka, et seal ikka väga-väga kuumaks kisub nii laupäeval kui ka pühapäeval, nii et täna saame sellist mõnusat suvist sooja nautida ja praegu ka, kui hommikul kodust oled väljumas, siis vali midagi õhemat ja suvisemat endale selga, sest ees ootab üsna palav päev. Aga muidugi muusikavaliku menüü on meil suviselt mõnus, nii et lähemegi siit muusika juurde kohe tagasi ja toredat reedest tööpäeva hommikut sulle.

0: Päikselist reede hommikut, kell on 7-8 minutit ja kui vaadata ilmale peale, prognoositakse, et vähemalt enne lõunasel ajal mitte kusagil Eestis ei peaks tibama vihma ja saame siin vihma vabalt ja väga-väga mõnuse päikesega jätkata. No reedel alles õhtu poole võib hoovihma võimalus tekkida ja enne lõunasel ajal natuke ka on sademeid Ida-Eestis, aga mujal kõikjal siis tõeliselt suvine hommik on alanud, puhub väga mõnus soe loode lääne tuul ka 3-8 puhangut kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur pakub sooja 19-24 graadi. Ja praegusel hetkel on 15 graadi Rakveres sooja, pluss 15 ka Otepääl, Jõgeval, Keilas, Tallinnas, Kehras, 15 graadiga on ka Viljandi, Kunda, Mustvee, 16 graadi sooja Põltsamaal, Valgas, Türil, Paides, Pärnus ja Räpinas ja 16 graadiga hetkel ka Kuressaare. Plus 16 ka Haapsalus, graadi võrra soojem on Tartus ja Narvas, plus 17 ja naudime siis seda suvist reede hommikut ja tore, et sa heatujuliselt siis saad ka seda suvist hommikut jätkata hea muusikaga.
1: Duo Hitmix.

Reede hommik 7:19 on kell. Vaatame päevale peale, mis päev siis täna 26. juunil on ilutegijate päev. Nii et tervitused kõigile neile, kes on ka valmistumas oma päevaks ette ja teevadki teisi ilusaks, mida tahes kasutades ja kuidas ka võtteid jagades. Aga muidugi kõike juuksurid ja kosmeetikud ja siis jumestuskunstnikud ning kindlasti ka need, kes lihtsalt hea olu pakuvad, mis annab ka meile ilusa hea enesetunde. Näiteks olgu selleks massaaž või võibolla ka kenasti tehtud pediküür või maniküür ja nii edasi. Täna ka päev, kus unista suurelt, mis iganes võimalus selleks reedene tööpäev pakub, võtta siis mõni hetk ja proovima unistused ritta laduda, et mis võiks kõik ära teha ja ära siis ennast tagasi hoia, võtta ikka ainult suured unistused ette, mille poole püüelda. Ja täna on siis selline päev ka, kus sõida oma korvetiga tööle päeva ja kui sul on praegu siin just hommikul lahkumas ja autopark on üsna lai, ei teagi mida valida, siis võid endal just korveti siis võtta ette, et tänast reedest tööpäeva nautida ja siis tööle sõita. Sellepärast, et väga ilus ilm ootab ees, hea selline suvise soojusega ja heade kraadidega. Ja ma arvan, et vihmavõimalus on nii väike, et katust kindlasti pea kohale tõmbama ei pea ja kui korveti pole, nagu minul, no siis tuleb kunnistada suurelt ja korvetiga mulle kohe meenub üks Cranberryse lugu ka, mis Cranberryse, jah, The Cardigansi lugu meenub mulle, kus on siis just selline video, kus sõidetakse korvetiga, nii et hea hetk seda ka natukene siis kuulata.

selline suvine feeling siis neile, kes kurvetiga täna tööle liiguvad, sest selline päev 26. juunil on. Aga veel korra vaatame peale, mis aset leidnud. Aastal 96 Martin Müürsepp valit esimese eestlasena NBA-sse, kus ta mängis siis Miami Heatsi võistkonnas. Tore, et eile tehti taas ajalugu, kui 22-aastane Henry Veesaar osutus valituks ka NBA drafti teises ringis. Ja kuigi nädala alguses loodeti, et teise eestlasena NBA-sse valitud Veesaar osutub esimese ringi valikuks, omandas lõpuks 213 sentimeetrise keskmängija õigused 52 valikuna Atlanta Hawks. Veel ajalost tagasi minnes, aastal 2007 allkirjastas Eesti koostöö kokkuleppe Euroopa kosmoseagentuuriga. Kosmoses oleme ju väga kõrged tegijad küll, ei pea vist meenutama ka EastCube'i tegemisi. Ja veel 1974 ühes USA Ohio osariigi supermarketis võeti esimest korda kasutusele vöödkoodide lugemise süsteem ja just need triibulised etiketid, mida me nüüd siis ise saame läbi piuksutada ostupuldiga, kui me ostleme, tead siis, et just 26. juunil need tulid käibele. Sünnipäeva lapsed ka uut aastaringi head, näiteks näitleja peab Sean Hayes sarjast Will ja Grace, Jackie rollis ta seal tuntuks sai. Rocki laulja Chris Isaac ja näitleja Chris O'Donnell on ka siis tänaste sünnipäeva laste hulgas. Nii samuti ka USA laulja näitleja, laulukirjutaja Ariana Grande. Välja anded nagu Rolling Stones ja Billboard on nimetanud Grandet kui üheks ajaloo parimaks artistiks ja tema hääle ulatus on 4-oktaviline. Kriitikud on võrrelnud tema suurt hääle ulatust ka laulja Maria Carey omaga. Grand on saanud ka muulgas 3 American Music Awardsi auhinda.

0: Kell on 7:30 hommikul, vaatame, mida lehed kirjutavad. Taani ei paku enam ajutist kaitset Ukraina meessoost pagulastele vanuses 23-60 eluaastat. Taani immigratsiooniminister Morten Pötskov sõnas, et Taani seisab kindlalt Ukraina kõrval tema vabadusvõitluses. See tõttu muudab Taani praegu Ukraina eriseadust, sest nende reeglid ei olnud mõeldud selleks, et neid saaks kasutada mobilatsioonist kõrvale hoidmiseks. Muudatused ei mõjuta üle 40 000 ukrainlase, kes juba viibivad Taanis. Ryanair muutis vastumeelselt oma istekohtade poliitikat ja lubab edaspidi vanematel istuda oma väikelaste kõrval ilma broneerimist tasuta. Lastega reisivatele täiskasvanutele, kes ei soovi koha eest juurde maksta, määratakse edaspidi tasuta istekoht pärast lennule registreerimist. Ryanairi sõnul on see tavapärane praktika enamikus Euroopa lennufirmades. Tasuta kohad hakkavad paiknema lennuki tagaosas. Rae vallavalitsus vabastas ametist ülikooli direktori Kriste Kaldi, kuna ta kaotas vallavalitsuse usalduse seoses valla sisekontrolli toimingupiirangu rikkumisega, millega võis kaasneda ka varaline kahju. Rae abi vallavanem Marju Aulaidi sõnul algatab Rae vald ka lisaks ülikooli direktori ametist vabastamisele tema suhtes ka teenistusliku järelvalve ning esitab süüteo teate prokuratuurile. Aulaidi sõnade kohaselt ei saa Rae vallavalitsus otsuse tagamaid võimaliku menetlushuvi silmas pidades detailsemalt avaldada. Selveri kauplustes tegi Jaani nädala osta üle 350 000 eestimaalase ja ostukorvis väga suuri muudatusi ei toimunud, ente tootegruppide seas on eelistused muutunud. Maitsestatud lihatoodete seas tõusis esikohale broileri kintsuliha šašlõkk, mis edestas klassikalise säädika marinaadis šašlõkki. Kolmandat kohta hoidis aga mustika grillliha. Absoluutarvestuses oli Jaani nädala populaarsem toode, aga ootuspäraselt arbuus. Arbuus müüdi Selverites kokku ligikaudu 100 tonni, mida on 15% rohkem kui aasta varem. Jalgpallist ka elevandi luur annikallistas jalgpalli MM-finaalturniiril Kuraka 2-0 ning saavutas E-alagrupi kokkuvõttes Saksamaa järel teise koha. Kolmandal kohal lõpetanud Ecuador pääses samuti play-offi. Ilm on fantastiline, suvine, tore, mõnus. Kindel on see, et enne lõunat kusagil sademeid oodata ei ole. Võibolla siis lõunapaiku Ida-Eestis ja õhtul võib ka tekida hoovihma võimalus, aga mine sa tea, kuhu temperatuurid viia võivad. Praegu vähemalt kindel on, et siin puhumas mõnus soe loode läänetuul 3-8 puhanguid kuni 12 meetrit sekundis ja suvised temperatuurid jäävad 19 ja 24 graadi vahele. Praegusel hetkel on juba 15 graadi sooja Jõhvis, Rakveres, Keilas, Kundas, 16 Viljandis, Otepääl ning Tallinnas ja 16 ka Kuressaares ja Pärnus, 17 graadi sooja Tartus.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
6: Duo Hitmix.

0: Kell on 7.44, infot ka liiklejale ja näiteks Tallinnas tead ikkagi Lubja tänava ja Tartu maantee ristmikul on juba nädala algusest peale taastunud tavapärane liikluskorraldus. Trammid sõidavad nagu vaja, kahes siis rööpas ja kõrvuti ja igas suunas, nii nagu tavaliselt olnud ka on ja autod saavad taas pöörata Tartu maanteelt ka Lubja tänavale. Aga Paldiski maanteel liikleja tea, et lõigus Mooni tänavast Merelahe teeni on seal nüüd eilsest alates 2+1 liikluskorraldus, kehtib ka see kõik seal kuni augusti lõpuni. Ristmik on liiklusele küll avatud, kuid tuleb jätkuvalt arvestada muutunud liiklusoludega ja võimaliku pikema aja kuluga, nii et tuleb lihtsalt varem hakata liikuma. Alates eilsest on Paldiski maanteel linna siseneval suunal avatud 2 sõidurada ning väljuval suunal 1 sõidurada. Tartu linnas aga suletakse täna kell 11 päeval kuni kella 4 läbivale liiklusele Pääri tänav lõigus näituse tänav Oru tänav. Homme suletakse Pääri tänav ka seoses Lauri Kettuse mälestusmärgi avamisega, seda homme kell 3 päeval kuni poole 6 õhtul. Ja homme kella 4 on ka liikluspiirangud Kaldateel Kaldatee 20 lähistel täpsemalt. Ja ürituseks suur Tartu toidu tänav 2026 suletakse täna kell 7 õhtul kuni esmaspäeva ööni läbivale liiklusele Ihaste tee. Lõigusse Sõpruse puiesti Ihaste tee ja ümbersõiduna saab kasutada Luha tänavat ja Tartu linna kodulehelt saab kindlasti seda informatsiooni veel jälgida, mis kõik veel kaasneb liikluses. Aga hetkel nii Tartu kui ka Tallinna tänavatele vaadates suuremaid ummikuid minu silme ei märka. Silmasin üle ka kõik maantee olud ja tundub, et hetkel pikemale teekonnale ei ole sulle praegu midagi tarka öelda, küll aga teeolud saad ise alati üle vaadata lehelt tarktee.ee. Ohutud liiklemist!
1: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikat kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

täpne kuis näib, meeldib kui ei, elu edasi käib, lootusetus saab endale kõik.

0: suured hitid ja palju Duo Hit Mix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, on reede hommik, päikseline 26. juuni, minuti pärast saab kell 8 hommikul. Täna on kanuupäev, artist Sam kindlasti seda teab, et just 26. juuni kanuupäev on ja ma loksungi see tookjani oma kanuus on ju küll need laulusõnad, mis meilde tulevad. Aga ehk sina oled nende hulgas ka, kes naudib puhkuse nädala jätkumist, oled puhkuse lainel ja saad kanuusse hüpata küll. Pärnumaal, Soomaal on kahtlemata need võimalused iga päev ole. Aga näiteks Tartus kuuleja saab täna sõita kogenud matkajuhi saatel ühtse grupina läbi Tartu linna serva looduse üles jõge kuni Kvissentalini. Seal keeratakse kanuu ots ringi ja suundutakse tagasi Tartusse. Retke lõpp on planeeritud kaunile päikese loojangule. No mingit erilist võimekust kanuusõidu kogemus tegelikult ei eelda. Ma arvan ka, kes on varem kanuus sõitnud, teavad, et selline mõnus rahulik kulgemine sobib hästi romantiliseks elamuseks, kuhu oma kaaslane või nagu kanuus öeldakse paariline kaasa kutsuda. Ja iga tõmbega seal Emajõel olles meenutan sulle, et läheneb Tartu linna päev. Tartu kesklinn täitub nädalavahetusel juba rikkaliku kultuurikavaga. Kestab see möll seal esmaspäevani välja. Kavas on näiteks limonaadipäev, loometänav, moeetendus, ratta- ja jooksutuur, ühepäeva koor, hommikukohv, pidulik kaalakontsert Tartu maailmakaardil ja palju muud, mida ka Tartu lehelt näha on. Selleks, et pakkuda tartlastele sisukat päevaprogrammi, algab siis Tartu linnapäev juba päev varem ehk pühapäeval ja linnapäeva puhul toimub igasuguseid erinevaid ettevõtmisi, näiteks ka tänamisi ja täna kell 4 päeval õnnitleb linnapea Urmas Klaas Eesti Rahvamuuseumis Tartu kuld pulmapaare. No kindlasti nad kõik mäletavad, milline oli nende pulmapäeva ilm. Kes täna on sõudmas abielu randa, siis tänane päev 26.06 aastal 2026 on võrratu ilmaga ja kindlasti imekaunis päev selleks, et nautida ühte ilusamat hetke elus. Naudime seda reedest ilma siis, enne lõunat on kindel, et kusagil sademeid ei lubata. Võibolla siin seal Ida-Eestis siis pärast lõunasel ajal võib tekida ja õhtul ka hoovihma võimalus. Oleneb puhutemperatuurid viie võivad, tundub, et ikkagi jäävad suviselt soojaks 19-24 graadi. Suurem kuumus ootab meid alles homme ja üle homme, kus me liigume 30 graadi suunas. Ja see järel muidugi siis ju on rohkem äikest ja hoovihma. Aga täna väga suvine mõnus soe loode läänetuul siis see puhanguti 3-8 puhumas on ja õhutemperatuuri siis keskmiselt 20 graadi ümber juba on siin ja hommikul varagi on õhutemperatuurid jõudnud päris kõrgele, näiteks on 16 graadi sooja Viljandis, Otepääl, Kuressaares, 17 graadi sooja praegu Tallinnas, Tartus, Pärnus, Põlvas ja 18 on Mustvees ja Haapsalus.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid

0: tervitused sulle, kes autoroolis ka olles ikkagi või bussiroolis olles ikkagi rooli peal siis ka sõrmedega kaas rütme teeb, kui mõni väga-väga hea laul siin hommikus kõlamas on. 8.09 on kell ja vaatame üle siis liiklusinfot ka. Tallinnas Paldiski maanteel on lõigus seal Mooni tänavast Merelahe teeni 2+1 liikluskorraldus. Kehtib seal kõik see korraldus augusti lõpuni välja. Ristmik on liiklusele avatud, kuid tuleb ikkagi arvestada liiklusolude muudatusega võimaliku pikema ajakuluga ja ikka varem liikuma asuda. Alates eilsest on Paldiski maanteel linna siseneval suunal avatud 2 sõidurada ning väljuval suunal 1 sõidurada ja Paldiski maanteel hetkel ummikut ma ei märka küll, aga on selle juures ikkagi lähedal just Endla tänaval, ehk siis see Endla, kus see Koskla Endla ristumiskohast kuni Paldiski maanteeni välja praegu näitab siis pikka autode rivi ja oote aega. Mujal kõikjal tundub, et on üsna ummiku vaba ja võibolla siin pikem ootamine ehk on Sõpruse puiestal üle Tammsaare tee. Aga Tartu tänavatele ka liiguks jutuga. Suletakse täna kell 11 Pääri tänav, Lõigus näitustänav, Oru tänav. Homme ka siis see sama tänav seoses mälestusmärgi avamisega kella 3 suletud, kella 5:30 õhtul ja kuni homseni kella 4 on liikluspiiranguid näha ka kalda teel. Ja ürituseks Suur Tartu toidu tänav suletakse täna õhtul kell 7 kuni esmaspäeva ööni välja läbivale liiklusele ka Ihaste tee, Lõigus Sõpruse puiest Ihaste tee ja ümber sõiduna saab kasutada seal Luha tänavat. Nii palju infot neile, kes praegu teel ja toredate tööle jõudmist või siis mõnusat vara hommikust sõitmist oma puhkuse ajal, kui praegu saad veel seda suvist Eestima ilma nautida. 8.11 on kell.
1: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix. Duo.

0: kell on 8:19, vaatame, mis teemadel räägitakse. Ja ilm, no kõikjal Euroopas on ilm oluline teema, eriti just homne ilm. Tõotab tulla väga kuum, et homsed kontserdid ka Euroopas, üle kogu Euroopa. Kui on toimumas mõni meeleolukas kontsert, siis saadavad ka pileti ostjatele erinevat teavet välja, et mida kuuma ilmaga teha, kuidas käituda. Selline heaolu reeglistik kui selline. Näiteks Liverpool ka ootab nädalal, sel nädalal Anfieldi tuhandeid Foo Fightersi fänne, kui bänd laupäeval oma takeover tour raames siis koduväljakul astub. Ja tegelikult siin samas lähedal asuv naaberriik Läti ka on ju asunud nädalavahetusel peatuvad turistide hotelli broneeringutega näiteks teavitama kuumadest oludest ja mõnel juhul, kui ei suudeta tagada mugavus hotelli konditsioneeridega, siis ka ollakse nõus näiteks raha tagastama, et kuumalaineks ollaks valmis, see on meie poole teel. Ja kõrgetest temperatuuridest loomulikult siis kõik enamus ka sõltub, kellel on korraldusi näiteks välioludes. No moetrendidest olen siin korduvalt ka ju rääkinud, et väga moes on selline pisikene pearätik, mida siis kolmurkselt peas kantakse selline siidirätik, nii et kui ikka veel varunud ei ole, siis siin nädalavahetusel läheb kindlasti vaja, eriti kui on minek festivalile või kontsertile. Ja veel muusikast ka, näiteks uut muusikat Muse, The Wow Signal Studio album täna tuleb välja. Ka Sting annab täna kontsert salvestusena välja The Night to Watchi ja Moby Future Quiet album ka tänasega on riiulitele tulemas, kui võib veel nii öelda. Dua Lipa kontsertalbum ka ilmub täna Live from Mexico, kannab see nimetust ja Cody Johnson Banks of the Trinity on Ameerika country laul ja Cody Johnsoni 10. stuudioalbum, mis ka täna välja tuleb. Ja mis veel? No näiteks Kanada saab Eurovisioonil osaleda. Kanada on alates 50-tatest juba siis koostud küll teinud, aga eile Prahas siis oli selline suur hääletus ja seal siis sai täis liikmeks. Ja ise ta osalenud ju varem pole, võitis Kanada laulija Celine Dion aastal 88 siis oma lauluga esindades Sveitsit. Kui Kanada liitub nüüd lauluvõistlusega, saabki temast viimane osaleja väljaspoolt Euroopat, kus juures Austraalia on siis võistelnud juba alates aastast 2015. Ja mida veel räägitakse, Apple tõstis eile järsult iPadide MacBookide hindu. Hinnatõusu taga on mälukomponentide ja salvestuskiipide kallinemine. See on siis ka massiline tehisintellekti andmekeskuste rajamine selle taga ja muudatus midagi puuduta iPhone, aga ikkagi hinnaline muudatus paneb rahvast rääkima.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Kell on 8.31 uudiste juurde ka. Euroopa Liidu nõukogu pikendas Venemaa vastaseid sanktsioone aasta võrra ehk kuni 31. juuli 2027. Nii vahendas eile ka pressiteenistus informatsiooni ukrainlaste uudistekanal Ukrinform. Alates 24. veebruarist 2022. aastast on Euroopa Liit vastu võtnud 20 sanktsiooni paketi vastuseks Venemaa täiemahulisele sissetungile Ukrainasse. Rahvusvaheline korvpalliliit avalikustas meeskonnad, kes osalevad meistrite liiga kvalifikatsioonis ja pääsevad otse põhiturniirile, kui Tartu meeskonda nende seas ei ole. Tartus ei ole sellist saali, millega saaks meistrite liigasse kirja panna, tõdeb Tartu Ülikool Max ja Moritzu korvpalliklubi spordidirektor Janar Talts Postimehele. Tallinna ja Riiasse me neid mänge ka viima ei hakka lisasta. Reeglite järgi peab saal mahutama vähemalt 3000 pealtvaatajat ja Tartu Ülikooli spordihoones saab mängu vaadata veidi üle 2500 pealtvaataja. Alates 1. juulist lähevad Tartu bussi ja rattaringluse pileti hinnad kallimaks. Tunnipiletite hinnad tõusevad keskmiselt 20% ning perioodipiletite hinnad ligikaudu 15%. Joseph McRail peitab 58-aastane Canberra elanik sai ametliku tunnustuse Guinnessi rekordite raamatult maailma kõigi aegade valjema hüüde eest. Ta karjus sõna now ehk nüüd tugevusega 122,4 detsibelli. Sellega ületas ta varasema rekordi. Ja aastal 94 Põhja-Iirima õpetaja Anna-Liisa Flanagan hüüdis ka kõrvalukustava quiet ehk vaikus, ka siis 121 detsibilliga. 122 detsibilli jääb samasse müratasemesse nagu mootorsaag, õhkutõusev reaktiivlennuk või lähedalt kostev kiirabiauto sireen. Sel nädala vahetusel sõidetakse Kreeka kruusateedel autoralli MMH ja 8. etapp. Alati palju draamat pakkuv Kreeka ralli algas eile 1,5,6 kilomeetrise katsega ja neljapäeval toimunud lühikese avakatse võitis valitsev maailmameister Sebastien Ogier Toyota roolis. Esimene napilt alla 2 kilomeetri pikkusel katsel keegi midagi ära ei rikkunud ja tänane rallipäev algab kell 8.48. Ilm on väga suvine, 19-24 graadi tuleb sooja ja enne lõunal sajab võibolla Ida-Eestis vähesel määral ka oodata õhtul hoovihma võimalust. Õhutemperatuurid praegu jagunevad nii, et on mõõdetud siin 16 graadi sooja Otepääl, Tartus 17, plus 17 ka Räpinas, Jõgeval, Pärnus ning Tallinnas, 18 graadi hetkel Kuressaares.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsite huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
6: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
4: Karklas paigaldab.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: kus tahes sa hetkel ka ei kuula, hea meel, et oled ärganud 10 minuti pärast saab kell 9 hommikul, päikseline reide jätkub ja vaataks üle ka mõned toredad üritused, kohad, mida soovitaksin täna kui ka homme või nädala vahetusel külastada, kui veel on plaanid lahtised, siin hommikul on ju hea kalendrisse vaadata küll. Näiteks Saaremaal hiilikul ajul on... Sadu ja ma ei mõtle nüüd ilmaprognoosi, muusikaline tuua, sadu rõõmustab seal oma lauludega ja ilm on ka suviselt soe ja ainuke sadu vist ilikuku laiul ka on. Aga tore, et homsest on ka suvekohvikute hooaeg käima löödud, näiteks Solme suvekohvikute päev on juba homsest Saaremaal ka avatud. Hiiumaale vaadates Viskoosa kultuuritehases on lavale tulemas Curly Strings täna õhtul ja juba homme tähistab Hiiumaal Lavendli talu oma sünnipäeva ja oskad sa midagi veel ilusamat tahta kui soe suvepäev lõhnevate lavendlite keskel. Tore, et seal pidupäeval tähistatakse ja kutsutakse ka sind kohale, süüakse sünnipäeva kooki ja nauditakse turgutavat lavendliteid. Ka lapsed võib kaasa võtta, sellepärast, et seal on ka loome, keda saab paitada ja ära unusta ka pleedi, millega siis oleks mõnus seal siis lõhnevate lavendlite vahel koogitükki süüa. Kes Eestimaal veel ringi sõidab, siis suve kohvik Ingel näiteks asub Eestima südames Pilistveres. Pole ka Viljandist kaugel, seal on avatud selline terraskised rohelust järve ääres. Lainutavad seal välja ka kanuusid ja vesijalgrattaid ja täna ju kanuupäev on, nii et leia võimalus. Kes otsib aga head muusikaelamust, täna algusega kell 7 õhtul toimub Alatskivi looduskeskuses Jaan Tätte kontsert. Ja muidugi kella 6 juba uksed avatakse, võimalus seal tutvuda ka looduskeskuse näitustega. Ja pakutakse ka sibulatee suupisteid. Toidu armastajad aga võiks koguneda homme üle homme Tartusse, suur toidutänav algab homme keskpäeval. Ja Tartu linnapäeva puhul toimub ka pühapäeval Viltuse maja tuur ja lootades Viltuse maja ümbruses tutvustatakse siis Tartu tuntuma hoone ajalugu, miks on maja Viltu ning milline on seda ümbritseva piirkonna lugu. Tuuril osalemine on tasuta, kestab kusagil tund aega. Ja muidugi kõigi Tartu kunstimuuseumi näituste külastus on tasuta, seega saab tuuri selle järel ka jätkata elamust muuseumi näitusel. Ja kui sa veel ei tea, siis täna on ka 1 euro reede, et kõiki näituse piletid on täna vaid 1 euro. Kindlasti räägin sulle veel, mida huvitavad täna kõige nädalavahetusel ette võtta, aga praegu jätkame muusikaga.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Hitmix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, reede 26. juuni, kell on 9 hommikul ja ainult rõõm, et nii säravalt päikseliselt on üks tööpäeva algus olanud ja tegelikult ta läheb siin päikseliselt edasi ka vähemalt kindlasti lõunani välja. Ei näe ma kusagil mingid sademeid tekkimas. Võibolla õhtusel ajal võib hoovihma võimalust olla, ma arvan, et siis võid küll endaga kaasa haarata vihmavarju, aga siis ainult nendeks õhtusteks jalutuskäikudeks. Küll aga on siin päeval ja tööpäeva hommikul nii palju asju, mis veel ootavad teha enne, kui saab nädalavahetusele minna, kuid on ka neid, kes valmistuvad õhtuks, et minna kaasa elama. Ja täna ju toimub naabrite lahing Eesti versus Läti. Eesti meeste korvpallikoondis siis võõrustab täna poole seitsmest õhtul Unibet Areenal maailmameistrivõistluste kvalifikatsioonimängude eel Läti koondist. Nii et Eesti ja Läti vastamisi lähevad korvpallis ja viimati kohtused Eesti ja Läti omavahel tegelikult aastal 2025 finaalturniiril ja täna on võimalus mängule kaasa elama minna. Kuid milles on meil sama seis on see, et kuuma laine liigub meie poole ja räägin ka eesootavast ilmast nii täna kui ka homme. Ilm on päikseline, toob sooja kraade 19-24 kraadi. Enne lõunel võibolla siin seal sajab ka Ida-Eestis, aga õhtul on hoovihma võimalus. Praegu ka päeva läbivalt ikkagi suvine soe sademeteta reede. Kui vaadata siit prognoosi edasi, siis kindlasti ei saa kuidagi ümber minna sellest, et kuuma laine on teel ka Eesti poole. Õhutemperatuurid laupäeval kerkivad kindlasti 27 kraadini ja pühapäeva peal näitab kuni 30 kraadi õhu kuuma. Ja ilm muidugi kuumaga läheb natukene vihmasemaks ja hoovihma võimalus tekib ka rohkem juba ka homme kui ka pühapäeval, kus oodata ka äikese vihma. Aga tänane ilm on siis vihmavaba ja soe ja päikseline ja praegusel hetkel 17 kraadi on sooja Elvas Tartus, 17 ka Narvas, Räpinas ja Kehras, plus 17 Pärnus, Valgas ja Tallinnas ning 17 sooja kraadi on ka Türil Paides, 18 hetkel Mustvees ning Kuressaares.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: kell on 9.09, vaatame üle infot liiklejale ka, kes naudib head muusikat autoroolis olles siin reedeses varahommikus. Ja Rävala puiesteel Tallinnas siis siin Stockmanni kõrvalt kuni Rävala parkimismajani välja on pikemat autode rivi, aga mujal kõikjal on ka need ummikud, mis siin vahepeal olid ära lahenenud, nii et tundub, et ei ole siin väga pikka oote aega. Võibolla midagi siin märkan ikkagi Sõpruse puiesteel ka, mis on üle Tammsaare tee siis sõitmas selline lepistiku pargi juures siis ja pardidigi pargi kõrval ka Sõpruse puiesteel on autode rivi, aga mujal kõikjal tundub, et on päris rahulik. Ainukene ummik, mis on veel jäänud, on muidugi ikka jätkuvalt ka Endla tänaval, mis siis suundub Paldiski maante poole ja põhjust ka, sest Paldiski maantel on seal lõigus Muuni tänavast Merelahe teeni 2+1 liikluskorraldust muudatused, mis kehtib siis augusti lõpuni välja. Ristmik on avatud, kuid arvestada tuleb liiklusolud, mis on seal muudetud ja ajakuluga, nii et tuleb varem liikuma asuma. Paldiski maanteel linna siseneval suunal avatud 2 sõidurada ning väljaval suunal 1 sõidurada. Tartus aga suletakse täna kell 11 Pääri tänav, lõigus näitus tänav Oru tänav ja homme suletakse Pääri tänav ka seoses Lauri Kettuse mälestusmärgi avamisega kella 3 päeval poole 6 õhtul. Homseni on suletud ka, homseni kella 4 on liikluspiirangud ka kalda teel. Ürituseks Suur Tartu toidutänavaga on suletud täna kella 7 õhtul kuni esmaspäeva ööni läbivale liiklusele Ihaste tee lõigus Sõpruse puiest Ihaste tee. Ümber sõiduna saab kasutada Luha tänavat ja Tartu kodulehelt saab informatsiooni juurde. Aga praegu ummikuid küll suuremaid Tartus ei märka. Siin midagi on võibolla ootamisega olnud siin Narva maantel, aga nüüd ka siin läheb on liikuma saadud, on vist kõige parem öelda. Ja Tartu kõrvalt nüüd läheme hoopis nende juurde ka, kes veeteed võibolla ületavad. Teavet tuli, et täna seoses tehnilise rikkega on tühistatud parvlaev Koidula väljumised Laaksaarest kell 9.45 ja Piirissaarest kell 15.40. Ikkagi veeteede lehelt saab informatsiooni juurde ja teavet siis kuidas edasi ja kuidas tagasi. Selline info siis liiklejatele, kell on 9.11, toredat reede hommikut ja mõnusat kohale jõudmist.
1: Duo Hitmix. Been calm, no start no trouble with me. Trying to keep

0: Kell on 9.21 reede hommik, 26. juuni. Olen vaadanud ka, mis trendib, mida otsitakse ja mida kantakse. No näiteks on moetrendidest silma jäänud, et selline mahe kollane, võiks öelda selline või kollane on ikkagi väga kantud. On see siis bluusina, seelikuna, kleidina, jakina või mis tahes vormis selline hele-hele kollane on, siis tundub, et selline suvine värv, mis on üsna paljudel ka lemmikuks kujunenud. Ja muidugi, kui sulgi kapis on kollast midagi, siis tasub see välja otsida. Just selline õrn kullane on trendi värviks välja toodud. Aga enim otsitud sõnapaar tegelikult on homne ilm. Kõikjal Euroopas siis oluline teema on, eriti just homne, kus tuleb siis kuuma laine kõikjale. Näiteks ka homse kontsertid valmistuvad piletiostjatel igasugust teavet jagama, kui on väljaoludes kontserteid. Näiteks ka siis Anfieldile oodatakse Foo Fightersi fänne homme. Bänd teeb oma Take Cover Touri koduväljakul ja sealgi fännidel on siis kuuma hoiatus antud ja igasugused juhised, kuidas peab käituma, mida tegema, kui nii kuum ilm ees ootab. Ise ka lähen Lätti kontserdile, aga isegi mitte kontserdi korraldaja poolt, vaid ka Läti näiteks majutusasutused on klientidele ka teavet välja saatnud, et väga kuumad olemised on eriti nendes kohtades, kus isegi konditsioneer töötab, aga kas jõuab äragi jahutada. Nii et on pakutud majutuste poolt ka alternatiive. Aga veel Dua Lipa välja annud kontsertalbumi Live from Mexico ja veel ka kuumadest välja annates siis Cody Johnson, Banks of the Trinity, Ameerika kantrilaulja on oma 10. stuudialbumi just täna välja annud. Ja muidugi muusika ürituses, kus muusika ühendab Eurovisioonist juttu, Kanada nüüd on siis liitunud, eile võeti siis üldkogul Prahasse otsus vastu ja tegelikult saab Kanadast ka viimane osaleja väljaspoolt Euroopat, aastas 2015 on ka ju Austraalia osalenud. Apple'i hinnatõusust juttu, iPadide, MacBookide hindu tõstnud on, ei puuduta see Apple'i peamist tuluallikat iPhone'i, küll aga tõuseb mõni kuu pärast turule toomist alghinnaga 599 sülarvuti Neo hind ja seda vist $100 võrra kohe kindlasti. Sellised teemad jäid praegu silma, mida inimesed otsivad, millest räägitakse. Loodan, et on nende seas ka tänane ilm ja kuumalaine, mis tulemas Eestisse. Arvan, et on ka tööl kindlasti teemaks kolleegide seas, kui oled juba tööle jõudmas. 9.24 on kell, kui kuhugi ka kiirustad. Toredat päikselist hommiku jätku.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Tere hommikus sulle ja tärkamist 9.33 on kell ja uudislehed kirjutavad, et Tooni ei paku enam ajutiste kaitset Ukraina meessoost pagulastele vanuses 23-60 eluaastat. Muudatused ei mõjuta üle 40 000 ukrainlase, kes juba viibivad Taanis. Eesti suurim eakate hooldusteenuse pakkuja Südame Kodud müüb oma opereerimise äri 100%-liselt Kesk-Euroopa tervishoiugrupile Penta Hospitals, kuid kinnisvara jääb seniste Eesti omanike kätte. Ärileht kirjutas, et kuigi tehingu hinda osalised ei avalda, on siiski tegemist Eesti hooldekandeturu senise ajaloo suurima omaniku vahetusega. Seni Tšehhis, Poolas ja Slovakkias tegutsenud Penta Hospitals kasutab Südame Kodude ostu platvormine ka edasiseks laienemiseks Läti ja Leedu turgudele. Selveri kauplustest tegi Jaani nädalal osta üle 350 000 eestimaalase. Jaani nädala ostukorvis väga suuri muudatusi ei toimunud, ent tootegruppide sees on eelistused ikkagi muutunud. Maitsestatud lihatoodete seas tõusis esikohale broileri kintsuliha šašlõkk, mis edestas klassikalises äädikamarinaadis šašlõkki. Kolmandat kohta hoidis aga mustika grillliha. Absoluut arvestuses oli Jaani nädala populaarseim toode ootuspäraselt arbuus. Arbuusi müüdi selverites kokku ligikaudu 100 tonni, mida on 15% rohkem kui aasta varem. Selgitati välja, kes karjub kõige kõvemini. Joseph McRail peitab, 58-aastane Canberra elanik, sai ametliku tunnustuse Guinnessi rekordide raamatult maailma kõigi aegade valjema hüüde eest. Ta karjus sõna now ehk nüüd tugevusega 122,4 detsibelli, sellega ületas ta varasema rekordi 121,7 detsibelli, mille püstitas aastal 94 Põhja-Iirima õpetaja Anna-Liisa Flanagan, kui hüüdis kõrvu lukustava Quiet ehk vaikus. Võidu toonud detsibellid jääb samasse müratasemesse nagu mootorsaag, õhkutõusev reaktiivlennuk või lähedal kostev kiirabiauto sireen. Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Mehikos toimuvatel jalgpalli maailmameistrivõistlustel on 12 alagrupist kõik mängud peetud pooltes ning selgunud juba 4-1-16 finaali vastasseisu. Jalgpalli MM-finaalturniiril tegid Jaapan ja Rootsi F-alagrupi viimases voorus 1-1 viigi, mis aitas mõlemad 32 parema hulka. Alagrupi võitjaks tuli Holland. Ilm on suviselt mõnus, täna tuleb sooja 19-24 graadi ja Ida-Eestis võib-olla siin seal enne lõunale võib vihma tulla ja vihma võimalus ka alles õhtu poole. Ja vaadates pikemat prognoosi, tean sulle homse kohta öelda, et kohati homme sajab hoovihma, õhutemperatuurid tõusevad 27 graadini ja puhub väga soe nõrk lääne tuul. Pühapäevane ilm kuumeneb veelgi, õhutemperatuurid jäävad 25 ja 30 kuumakraadi vahele. Mitmel pool homme sajab ka hoovihma, aga on lubatud, et pühapäeva pärast lõunal sadu lakkab. Hetketemperatuurid aga ütlevad, et 17 graadi praegu Jõhvis, Otepääl, Narvas, Valgas, 18 Tartus ja Tallinnas. Hetkel mõõdetud Viljandis ka plus 18, nii ka Pärnus ja Põltsamaal. 19 graadiga Paide ja Haapsalu ja 20 graadi sooja on mõõdetud Kuressaares.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Duo Hitmix. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Tein nüüd sulle siin reedeses varahommikus ülevaade veetemperatuuridest, aga saan juba välja lubada, et kindlasti need kerkivad veel mõnusamaks. Kõigepealt aga infot, et Sillamäe rannas on punane lipp väljas ja tegelikult ka Verevjärves lehvib lilla lipp, mis tähendab, et midagi on seal vee kvaliteediga lahti. Aga mujal kõikjal oodatakse suplema, muidugi mõned kraadid võibolla natukene vähe võitu, vähemalt eilse seisuga. Pikakari rannas, Pirita rannas oli 16 kraadi veetemperatuur. Temperatuuriks 17 Haabneeme rannas, 18 Kakume rannas. 19 kraadi veetemperatuuriks Anne kanalis Pärnu rannas, Põlva Paisjärves ja Riiska järves ja 19 ka veetemperatuur Struumi rannas. 20 kraadiga Emaja linnaujula, Vabaujula, Paraleppa rand, Pühajärv, Sindi rand, Vanamõisa järv ja Vasikolmi rand. 21 aga Harku järves, Narva jõe aru rannas ja Paide tehisjärves ja 21 ka Türi tehisjärves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
3: Kõige võikamad lood on kirjutatud eluenese poolt. Esimest korda Baltikumis. Telekanal, mis näitab karmi tõde krimiuudiste taga. Tegelik elu, tõelised kuriteod. Telekanalis Duo 5.
4: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: reedene hommik hakkabki mööda saama. Artist Sam kindlasti teab ka, et just 26. juuni on ju kanuupäev. Seega ma soovitan täna kanuusse istuda. Ehk oled sina nende hulgas, kes naudib hoopis puhkuse nädala jätkumist ja tõesti väga hea ilma oled endale valinud. Saad kanuusse hüpata kas või juba paari tunni pärast, kaua sa seal autorolis ikka oled. No Pärnumaal, Soomaal on kahtlemata need võimalused iga päev, aga näiteks Tartus kuulaja saab täna sõita kogenud matkajuhi saatel mööda Ema jõge retke lõpp on planeeritud päikesel loojangule. Kes Eestimaal ringi veel sõitleb, siis suvekohvi kingel näiteks asub Eestima südames Pillistveres, pole ka Viljandist kaugel, seal on avatud terasskesed rohelust järve ääres. Lisaks sellele laenutavad seal ka välja vesi, jalgrattaid ja kanuusid. Õige kanuusõber võib sattuda ka Soomaale, kui kuulad Pärnumaal ei oma matkarada või vaata ilmaprognoosi. Võibolla hoopis läheb sõite Pärnu randa, sest kaks väga head ranna ilma ootavad ees. Läheneb ka Tartu linnapäev. Tartu kesklinn täitub nädala vahetusel kuni esmaspäevani väga rikka kultuurikavaga. Tartlane vaatab juba Tartu lehelt asjad üle. Homme algab ka suur toidu tänav seal. Saaremaa liilikul ajul on aga õhtul sadu ja ma ei mõtle ilma prognoosi. Muusikaline tuua sadu rõõmustab seal oma lauludega ja ilm on suviselt soe. Mine tea, ehk see ongi ainuke sadu Saaremaal täna. Salme suvekohvikute päev on aga juba homses Saaremaal avatud. Hiiumaal aga laval on Viskoosa kultuuritehases Curly Strings ja homme tähistab Hiiumaal Lavendlitalu oma sünnipäeva. Kes otsib hinge toitvat muusikaelamus, siis täna näiteks Alatskivi looduskeskuses on Jaan Tätte kontsert algusega kell 7 õhtul. Ja Väätsal tegutsevas Eesti jalgratta muuseumis on avatud ajutine grammofonide näitus, seal on väga rariteetseid asju esile toodud, mida varem näidatud ka ei ole ja siis saab ka igasugused eellasi näha näiteks plekkplaadi mängijat ja trumliga mängutoos tuuakse välja ja külastate soovikorral pannakse ka need tööle. Muuseum ise tegutseb ajaloolises Väätsa vallamajas ja ümber ehitatud, kuna kasus seal teie ääres ju maante kõrtsi ja hoone. Spordirahvas elab aga kaasa naabrite lahingule. Täna toimub korvpalli lahing Unibet Areenal, kus vastamise on Läti ja Leedu. Mina praegu soovin sulle siia hommikusse parimat reedet toredat uue päeva algust. Loodan, et kõik täna ettevõetud asjad sul õnnestuvad ja mina olen tagasi esmaspäeval kell 7 hommikul. Seniks sulle kuuma ja toredat nädala vahetust.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Raadio Duo Hitmix. Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ma räägin siis teile politseinikest. Sobib. Tähendab, vana liikluspolitseinik hakkab noor liikluspolitseiniku välja õpetama, võtab ta trassile kaasa.

0: auto , ütleb autojuhile puhuge , mees puhub , vanem politseinik ütleb , te olete purjus , makske trahv . peatub siis kolmanda auto , surub talle nina alla , ütleb puhuge , siis ütleb vabandage , härra politseinik , see on ju kondoom . õige , olete kaines , nii edasi .
1: sa kuulad raadiot , duo .

0: Hitmiks. Duo Hitmiks. Huumor.
1: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohke Tibelak. Liikluspolitsei annab teada, et jaanipäeval ollakse väljas taas täiendavate jõududega ja lisaks juba teada antud ähvardusele joobes juhid arestimajja saatan uuendusi veelgi. Nimelt võtavad arestimajad vastu neid autojuhte, kes juba ise ette teavad, et nad ei suuda hoiduda joobes juhtimisest. Selline autojuht, kes endas kindel pole, saab juba täna õhtul minna elukoha järgsesse politsei jaoskonda ja paluda ennast jaanipäevaks igaks juhuks arestimajja panna. Kui inimene ise tuleb ja ennast teatud perioodiks vangi annab, siis see kriminaalstatistikas ei kajastu ja inimese mainelega musta plekki ei jäta. Preventiivne vangistamine kujuneb eeldatavasti populaarseks ja seda võidakse hakata rakendama tulevikus ka jaanipäeva välisel ajal. Valitsuse täna hommikuse teate kohaselt aga koguneb optimismi riigi majandusolukorra kohta iga päevaga üha rohkem ja järjest lisandub ka rahvusvahelisi finantsinstitutsioone, kes oma seisukohtades taas optimismi juurde annavad ja hetkel võibki välta, et vahepeal pea olematuks kahanenud optimismi varud on saavutamas kriisieelset taset. Valitsuse tänase nõupidamise üheks päevakorra punktiks on luua töörühm, kes hakkab otsima lahendusi, kuidas üha suurenev optimism riigi elanikkonnale võiks käega katsutavaks muutuda. Katseliselt testitakse juba paari nädala pärast võimalust, et optimismi saaks ammutada sularaha automaadist. Kui inimesel arvel enam raha ei ole, avab riik talle optimismi arve ja kannab sinna nii palju optimismi, et ka kõige halvemad ajad üle elada. Kas see ka tehniliselt võimalikuks osutub, pole seni veel teada, kuid valitsus on projekti õnnestumises optimistlikult meelestatud. Veel annab valitsus teada, et eilseks lõplikult paika ametlikult vaesuspiir. Vastavalt seadusele tõmmatakse vaesuspiir 57 kilomeetri kauguselt ümber Tallinna. Vaesuspiir hakkab eraldama vaeseid ja neid, kes oma eluga ise toime tulevad. Et vaesed ei pääseks teisel pool vaesuspiiri elavaid inimesi segama, kutsutakse uuest aastast elluga vaesuspiirivalve ja kehtestatakse ühepoolne viisarežiim. Mõned politsei teateid. Eile kell 12 päeval teatati Jõgeva politseile kohaliku toidukauplusse on siis murtud ja meeste rahvas ähvardab müüjat relvataolise esemega. Müüja sõnul nõuti temalt kaks latti vorstitaolist ja üks kera juustutaolist ainet. Sündmuskohale sõitnud politseitaolised inimesed pidasid ähvardaja kinni. Korjategijat ootab ees nüüd kohtutaoline protsess ja eeldatavasti peab ta hakkama kandma vabaduse kaotuse taolist karistust mõnes kinnipidamiskoha taolises asutuses. Juba homme võib tulla teinegi taoline uudis. Ja lõpetuseks siseministeerium annab teada, et nädala vahetus sujus seekord Eestimaal üldjoontes tõrgeteta ja suurem osa inimesi vahetas vana nädala uue vastu. Lõpuni on nädal vahetamata veel 61% elanikest ja 2% pole veel vahetatud ka eelmine aasta uuema vastu. Uuringud näitavad, et Eestis on ka mõned kohad, kus on ikka veel 2010. aasta jaanipäev ja samuti kolm asulat, kus lõppes just 1978. aasta kevadkülvi järgne pidustuste seeria. Kas riik vajab ka piirkondlikult diferentseeritud kalendri reformi on üks küsimus, mis tuleb regionaalarenguid haldavates asutustes peatselt teemaks võtta. Eetris olid uudised.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: täna on vähese ja vaelduva pilvisusega ilm, ennelõunal sajab Ida-Eestis ja õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode lääne tuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse ja lõunasse. Sooja on 19-24 ja rannikul kohati 16 kraadi. Hetkel on Tallinnas 17, Tartus Pärnus aga 18 kraadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Wright sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eel aga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Hitmix .
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
4: Duo-Hitmix, huumor.
5: Tule siia, tule tagasi. Vaata, kui ilus kleit. Issand, vaata, mõke kaelus. See on täielik unistus, on mõke kaelus. Vaata, milline materjal. Vaata, kuidas ta kukub siit. Issand, jumal, kui ilus kleit. Miks sa ei ütle midagi?
6: See kleit meeldib sulle väga, jah?
5: Jah.
6: Tõesti?
5: Jah, tõesti.
6: See on kõige ilusam kleit, mis sa kunagi näinud oled.
5: Jah.
6: No hea küll, kui see kleit sulle tõesti nii väga meeldib, siis hea küll. Tuleme seda homme jälle vaatama.
0: Duo Hitmix.

0: Hitmiks . Naljanurk .
1: Vaarmel .
2: jah .
1: üks tomatimahl , palun .
2: jah .
1: mehed , tõsiselt kurja blondiini anekdooti tahate kuulda ?
3: enne kui sa alustad , siis võta teadmiseks , et siin istub kolm blondiini . minul on karates must vöö .
4: minust järgmine on profmudamaadleja ja seal kõige lõpus
3: istub naine , kes on 4 aastat väga tõsise kuriteo pärast vangis olnud . ja meil kõigil on päevad . nii et kas sa tõesti tahad oma nalja rääkida ?
1: ei , ma ei viitsiks seda 3 korda üle rääkida .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: tead , isa , ma otsustasin suureks saades abielluda vanaemaga , teatab Juku . See pole võimalik , Juku , naerab isa . Sa ei saa ju minu emaga abielluda . Juku pahandab . See pole õiglane , sina ju minu emaga abiellusid .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: Ilm on täna vähese ja vaelduva pilvisusega, ennelõunal sajab Ida-Eestis ja õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode lääne tuul 3-8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis, pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse ja lõunasse. Sooja on 19-24 ja rannikul kohati 16 graadi. Tallinnas, Tartus, Pärnus on praegu 19 graadi sooja.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste

0: duo Hitmix .
1: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase . Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole , ka uuematele ja haruldasematele mudelitele . Ja valmis ongi .
2: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
3: Kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
0: Duo Hitmix , huumor .
4: tervist , mina olen Indrek .
5: tere , Indrek , mina olen Marilyn .
4: tere , ma ütlen kohe alguses ära , mina mingisugust suhet ei taha , ma tahan ainult seksi .
5: no selle jutuga sa küll kaugele ei jõua .
4: ma olen lihtsalt aus ju , ma mõtlesin , et see äkki meeldib naistele .
5: naised on harjunud , et mehed valetavad neile . kui sa aus oled , siis sa lihtsalt hirmutad meid ära .
4: no ja mis ma pean siis ütlema nüüd , et ma tahan abielluda ja peret luua või ?
5: nojah , siis sa saad tüdruku kohe esimesel kohtingul voodisse .
4: no jaa , aga ma ei taha abielluda ju .
5: no mina ka ei taha . lihtsalt vaata , kui sa ütled , et sa tahad ainult seksi ja sa ei viitsi isegi teeselda , et sa tahad suhet ja pere , siis sa jätad endast nii meeleheitel seksiotsija mulje , mitte keegi ei taha sinuga seksida .
4: isegi kui mina ei taha mingisugust suhet , sina ei taha mingisugust suhet . ma tahan ainult seksi , sina tahad ainult seksi .
5: jah , väga õige . Nonii , proovime uuesti .
4: okei okay. . tere , mina olen Indrek ja ma ütlen kohe alguses ära , mina mingisugust seksi ei taha , ma tahan ainult suhet .
5: valetaja .
4: olgu , ma tahan seksi siis ainult .
5: nilbik .
4: tore , ma olen gei .
5: tõesti või ? kas sa kunagi naisega oled olnud ?
0: Duo Hitmix .

0: Kids Mix Humor .
1: No nii, suur poisu, 100 eurot ja ma olen üleni sinu. Issand, jumal onu, Raivo, kui piinlik.
2: No, tõesti piinlik. Äkki saaks siis pereliikme innasoodustust kuidagi.
1: Mis asja? Täi, sinna maksad nagu kõik ülejäänud, no.
3: Nii läks.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Hommikul pärast Europarlamendi valimisi on suur skandaal äpardunud kandidaadi kodus. Abikaasa hoiab mehel kõrvast kinni ja nõuab: aga nüüd ütled mulle, kes oli see kolmas, kes sinu poolt hääletas?

0: täna on vähese ja vaelduva pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab Ida-Eestis ja õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode läänetuul 3-8 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse ja lõunasse. Sooja on 19-24 ja rannikul kohati 16 kraadi. Tallinnas on hetkel 19, Tartus Pärnus 20 kraadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16-19 juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitööhuviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
3: See on raadio Duo Hitmix.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Wright sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eel aga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: No nii, palun. Teie naisele?
4: Ei, kolleegile.
3: Siis peab küll väga eriline kolleeg olema.
4: Mis mõttes?
3: No ma ei tea, 20 pikka punast roosi.
4: Teil on õigus. Ta on tõesti väga eriline kolleeg.
3: 20 roosi, 1 euro tükk, nii et...
4: Oot, miks nii odavad?
3: Nad on üsna lahti, ega nad kaua ei seisa.
4: Mis mõttes ei seisa kaua?
3: No tähendab, nad võivad homseks õhtuks juba õitsenud olla, nii et... Aga te võite võtta ka need 5 eurosid, kui te soovite.
4: Ma võtan need. Kui ma homseks õhtuks pole oma kolleegi rajalt maha saanud, siis pole neid vajagi. Need võib-olla ülehomme näeme.

0: Hitmix . Duo Hitmix , huumor .
1: Härra politsei , härra politsei , vabandust , mul varastati auto ära , mul olid kõik asjad seal sees , mu väikine koer , mu käekott , mu rahakott , mu jope , mu väike koer .
2: Rahunege proua , kas te varast nägite ?
1: Ei , ma ei näinud , aga õnneks ma kirjutasin enda autonumbri ülesse .

0: Du hit mix kuur.
1: Mees läheb arsti juurde. Doktor küsib ta käest, et mille üle te kurdate. Mees ütleb, et mu naine petab mind. Ma ei oska teid kuidagi aidata, ütleb talle perearst, et võibolla peaksite minema psühhiaatri või perenõustaja juurde. Mees räägib ei. Ma tean, et minu naine petab mind juba pikka aega, aga sarved mul ikka veel ei kasva. Mis te nalja teete, ütleb perearst talle. See on selline metafor, nii räägitakse. Sarved ei hakka teil kunagi kasvama. Jumal, tänatud, ohkab mees. Mina arvasin, et mul on kaltsiumi puudus.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab Ida-Eestis ja õhtul ka mujal kohati hoovihma. Puhub loode lääne tuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 19-24 ja rannikul kohati 16 kraadi. Praegu on Tallinnas 20 ja Tartus Pärnus 21 kraadi.
1: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
3: Suur!

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Ühesõnaga, meie kodukord näeb ette, et tulekahju korral me ei taha publikut paanikasse ajada, seega me kasutame kodeeritud sõnumit. Härra Liiv, ootame teid lava ukse juures.
3: Härra Liiv, ootame teid lava ukse juures.
4: Kelge põleb.
2: Nalja teed või?
3: Las mina ise.
5: Tähelepanu, härra Liiv, ootame teid lava ukse juures. Kordan, härra Liiv, ootame teid lava ukse juures. Kelder põleb.
2: Ei,

0: Duo Hitmix .
1: Duo Hitmix . Naljanurk .
2: küsitakse mehelt , miks sa sõjaväelaseks hakkasid ? Mees vaikib natukene aega , ütleb . ma ei tea . no aga kui sa ei oleks sõjaväelaseks saanud , kelleks sa siis oleksid hakanud ? Mees mõtleb jälle natukene aega , mõtleb ja ütleb , et noh , ma ei tea täpselt ka , aga kas tuletõrjujaks või politseinikuks või , aga tööle ma ei oleks mitte mingil juhul hakanud .

0: duo hitmix Huumor.
1: Ühendage mind teenistusega telefoniseks.
2: Tere päevast, telefoniseks, kuulame teid.
1: Tere, Josif Vissarionovič, siin. Mulle nagu ikka.
2: Tere, seltsime Stalin. Meie fašistlikud väed taganeme aeglaselt Valgevene rindelt, siis Ukraina rindelt, kaotame lahingu Varssavi all ja lõpuks kuulutame välja täieliku ja tingimusteta kapitulatsiooni.
1: Aitäh. Kui on hea. Magic.

0: Võimud kuulutasid välja piirkondliku eriolukorra, viidates sagenenud Ukraina õhurünnakutele. Moskva määratud Krimmi juht Sergei Aksionov teatas, et eriolukord kehtestati nii Krimmis kui ka Sevastoopolis. Päev varem ehk eile põhjustasid rünnakud ulatuslikke elektrikatkestusi üle poolsaare. Ungari soovib täita euroalaga liitumise tingimused 2030. aastaks, teatas täna peaminister Peter Magyar, lisades, et euro kasutusele võtt tooks riigile rohkem kasu kui kahju. Samas tunnistas ta, et selle eesmärgi saavutamine on keeruline, sest praegu ei vastu Ungari ühelegi euro kasutusele võttu kriteeriumile, sealhulgas eelarve, inflatsiooni ja vahetuskursi nõuetele. Saksamaa kohus mõistis 2024. aastal Magdeburgi jõuluturul autoga rahva sekka sõitnud ja 6 inimest tapnud mehe eluks ajaks vangi. Kohus leidis, et tegemist oli erakordselt raske kuriteoga, mis tähendab, et 51-aastasel Saudi-Araabias sündinud mehel ei ole tõenäoliselt võimalus enne tähtaegselt vabaneda. Prantsusmaa investeerib üle 130 miljoni euro koolide lasteaedade jahutussüsteemidesse ja hoonete renoveerimisse, et valmistuda tulevasteks kuumalaineteks. Otsus järgneb rekordilisele kuumalainele, mis sundis sel nädalal tuhandeid koole uksi sulgema. Paljudes õppeasutustes puudub konditsioneeri ja klassiruumides valitsesid õppetööd häirivad kõrged temperatuurid. Selleks nädalavahetuseks kavandatud Pariisi Pride'i paraad lükati edasi. Politsei põhjendas otsus sooviga vältida tervishoiu ja päästeteenistuste täiendavat ülekoormust äärmusliku palavuse tingimustes. Kuumalaine tõttu lükati edasi ka Pariisi hippodroomil toimuma pidanud kontserdisari ja pühapäevaks kavandatud kergejõustiku võistlus. Samal põhjusel tühistati ka homseks kavandatud Lyoni Pride'i paraad. Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub loode lääne tuul 3-8, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal pöördub tuul saartelt alates edelasse ja lõunasse. Sooja on 19-24 ja rannikul kohati kuni 16 kraadi. Praegu on Tallinnas Tartus 21 ja Pärnus 23 kraadi sooja.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta hoolitses, et sõber joogisena rooli ei läheks. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja ära vaata lihtsalt pealt. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: see on raadio Duo Hitmix , ainult suured hitid .
2: Can't touch this . Can't touch this . Can't touch this .

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo 6.
2: Duo Hitmix huumor.
3: Kas teate, poisid? Minu isal on uus auto. Oi, Juku, kas ta tuleb sulle sellega kooli järele? Ei, sellega ei saa praegu veel sõita. Isa värvis ta küll öösel juba üle, aga number on ikka veel vahetamata.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: mehed mängivad golfi ja Jacki kord on lüüa . Samal ajal möödub väljakust matuserong . Jack paljastab pea ja jääb vaikides seisma . Sõbrad on šokeeritud . Sina , Jack , ise kirglik mängumees ja nüüd lased ennast sellisest väiksest asjast häirida . Jack vastab . Noh , eks sai 16 aastat koos elatud ka .

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: No nii. Ilmusid välja.
2: Ilmusid välja.
1: Miks nii hilja?
2: Miks nii hilja?
1: Kus sa kolasid?
2: Kus sa kolasid?
1: Tead,
2: mul on sinu peale lugemisest.
1: Kõrjauguni. Mulle aitab.
2: Mulle aitab.
1: See on lõpp.
2: Tõlkinud Eesti teksti luges Tiit Sukk.

Lühiuudistega on stuudios Karina Ule. Venemaa poolt okupeeritud Krimmi poolsaare ja Sevastopoli võimud kuulutasid välja eriolukorra, et tulla toime Ukraina üha sagenevate õhurünnakutega. Moskva poolt ametisse nimetatud juhtkonna teatel on eriolukorra eesmärk kiirendada kriiside lahendamist ja tagada elutähtsate teenuste toimimine, sest piirkonnas on süvenenud kütusepuudus ja elektrikatkestused. Venezuela kahes suures maavärinas hukkus vähemalt 235 inimest, nende seas 9 Portugali ja 3 Hispaania kodanikku, teatasid nende riikide välisministeeriumid. Hispaania andmetel on kadunud 99 nende kodanikku ja veel 4 inimest on rusuda lõksus. Hispaania on saatnud kohale ka oma päästemeeskonna, järjaldanud 1 000 000 euro suuruse abipaketi. Samuti on piirkonda jõudnud sõjaväepäästjad ja otsingukoerad. Portugal on väljendanud valmisolekut täiendavaks abiks vastavalt olukorra arengule ja toonitanud rahvusvahelise koostöö olulisust päästetöödel. Elering langetab alates tuleva aasta algusest tasakaalustamistasu, seda ligi 20%, seniselt 3,73 eurolt 2,97 eurole megavattunni kohta. Eleringi sõnul võimaldab hinnalangus tasakaalustamisvõimsuse turu suurem konkurents, mis on vähendanud reservide hoidmise kulusid. Siseministeerium saatis kooskõlastamisele määrus eelnõu, millega soovitakse vähendada relvade käitlemisega seotud bürokraatiat. Muudatustega ajakohastatakse teenistusrelvade, sõjarelvade ja lahingumoona käitlemise nõudeid ja lihtsustatakse nende hoiustamise korda. Haridus Noorteamet tunnustas täna Rakett 69 teadustuudios noori, kes saavutasid tänavustel riigieksamitel maksimumtulemuse ehk 100 punkti. Kokku oli neid sel aastal 81 ja kõige rohkem maksimumtulemusi saadi taaskord matemaatikas. 63 tippsooritust saavutati matemaatika laiakursuseksamil ja 2 kitsakursuseksamil. Maksimumtulemused saavutati kokku 37. koolis üle Eesti. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma, puhub lääne

0: Saare tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja on öösel 12-18, päeval 22-27 kraadi. Praegu on aga Pärnus 23, Tartus 21 ja Tallinnas 20 kraadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. Juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis, start on antud!
2: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Sel nädalavahetusel saad Elu 24-st lugeda intervjuud sellest, kas tõesti on uus Silvi Wright sündinud. Tõrvast pärit õbluke neiu on nimelt võitnud eestlaste südamed oma pärase hääle tämbriga. Hard Rock Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eel aga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Täna suvereporteris. Möödunud aasta suvel tappis 22-aastane Jari Kalevi Andreev oma ema, sest viimane lülitas nende Lasnamäe korteris välja interneti.
3: Ta lõi üle 30 korra oma ema noaga, tooliga erinevatesse siis eluohtlikesse kehapiirkondadesse.
2: Kuigi täiendav ekspertiis noore mehe süüdivuse kohta alles valmib, leidis kohus täna, et ema tappija Jari Kalevi Andreev peab jääma vanglasse.
4: Täna õhtul kell 7, suvereporter Kanal 2.
5: Duo Hitmix, huumor.
6: Tšapajev otsustas isiklikult luurele minna. No kuidas saab, Petka angi paat, angis Petka paadi, eks ole. Lähvad siis omikul vara Udujõe kohal, kallastel selge ja luurata. Aga suur jõgi, vool, sõvavad tunni 2-3, eks ole. Petka ükskord sosistab vaikselt. Tšapai, kuule, pisile tahan. Ei saa, Petka, ei saa. Solina peale võivad meid ära märgata ja tulistama hakata. No kannatab Petka, aga Tšapaile endal ka tuleb tead pisi häda. No mis sa teed, eks ole? Komandööri asi peab ju olukorra lahendama. No kuidas sa lahendad? Mõtleb, siis ütleb Petka, hästi, nüüd hakkame pisile. Mina esimesena tead üle tagumise otsapaadist, kenasti sina hoiad tasakaalu ja kurssi ja mina katsun tähendab vette upitada, nii et solinat ei oleks. Selge, ajas siis Tšapai asja ära, eks ole, keerab ringi, aga noiga Petka muidu ei saa, vaja kohad vahetada. Läheb siis kohti vahetama, aga mööda minnes Petka küsib, no kuidas oli Vassili vanus? Vesi kurat oli külm, tead. No ega midagi, Vassili vanus istub siis sõudepingile, võtab aerud, hoiab kurssi ja ühesõnaga paat liigub, Petka ajab tagant asja vaikselt, eks ole, ajab asjad ära ja tuleb uuesti sõudepingile tagasi. Mööda minnes nüüd Vassili vanus küsib, et kuule Petka, kuidas oli? No külm oli ka ja kivi sunnik põhi oli kivine.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Proua, otsite midagi, saab aidata?
3: Jaa, kas teil seda seksi ja linna on?
2: Ai, see seksi värk on meil kahjuks otsas.
3: Jaa, mul ka. 2 aastat juba. Eks ma võtan siis nippernaadi.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: tere kuulama uudiseid stuudios Rohkade Pealak . Tervisekassa annab teada, et ravijärjekordade pikenemine mõjub rahva tervisele positiivselt. Uuringud nimelt näitavad, et osa patsiente ei vaja ravile pääsemis ajaks enam arstiabi, kuna nende tervislik seisud on vahepeal iseseisvalt paranenud. Pikemad ravijärjekorrad annavad organismile täiendava võimalus oma probleemidega iseseisvalt toime tulla ja vähendavad seeläbi ka survet tervishoiusüsteemile. Tegemist on kulutõhusa lahendusega, mis ei nõua täiendavaid investeeringuid ega personali juurde palkamist. Tervisekassa andmetel väheneb osa järjekord aja jooksul loomulikul teel, kuna patsiendid, kes paranevad, kohanevad oma tervisemurega või unustavad, miks nad algselt arsti juurde üldse soovisid pöörduda. Ekspertide hinnangul võiks tulevikus kaaluda ka ravijärjekordade käsitlemist ennetava ravimeetmena. Arst kirjutab patsiendile välja raviva järjekorra, ehk siis ravijärjekorra, olenevalt vajaduses kas 8 nädalaks või 8 aastaks. Ja veel innovaatilist. Valitsuses on laual Eesti majanduselu hoogustamise põhjapanev programm, mis näeb ette teise Eesti ehitamise. Projekt on valmis ja teist Eestit hakatakse Hiiumaa kõrvale ehitama hiljemalt aasta pärast. Teise Eestisse pannakse püsti tuulikud, tuumajaam, tselluloositehased, kaitseväe harjutusväljakud, kanala, Rail Baltic, süstlavahetuspunktid, sotsiaalmajad, päikeseparkid, kaevandused. Nimekirjast jääb hetkel välja veel enam kui 60 vajalikku rajatist ettevõtted, milliseid ei ole praegusesse Eestisse vastuseisude tõttu võimalik ehitada, kuid milliseid on ühele riigile väga vaja ja kergem ongi selle vajaduse tarbeks teine Eesti ehitada. Teine Eesti tuleb samasuguse kujuga, aga tõenäoliselt kokkuhoiu mõttes ka natukene väiksem, sest kõik ära põlatud asjad ehitatakse tihedalt üksteise lähedale. Eesti ei ole kunagi koloniaalriik olnud ja eesootav on kindlasti rahvusliku identiteedi piire avardav, märgitakse pressiteates. Ja veel tuleviku vaatavad. Kliimaministeerium valmistab ette pilootprojekti, mille eesmärgiks on rajada Eesti eri piirkondadesse tuulevaruhoidlad. Projekti kohaselt kogutakse tugevama tuulega päevadel kokku kasutamata jääv tuul ja suunatakse see spetsiaalsetesse hoidlatesse hilisemaks kasutamiseks. Ametkondade hinnangul aitab lahendus vähendada olukordi, kus elektrit on vaja rohkem kui tuult parasjagu saadaval on. Seni on märkimisväärne osa tuulest jäänud kasutamata ja see on liikunud kontrollimatult edasi naaberriikide suunas. Tuulevarude kogumine võimaldab suurendada energiajulgeolekut ja vähendada sõltuvust ilmastiku tingimustest. Tuule tagavara kogumiseks kutsub valitsus edaspidi regulaarselt kõik inimesi tuult tallama. Riigi infosüsteemi amet annab aga teada, et Eesti e-teenuste turvalisus on viimaste uuenduste järel jõudnud uuele tasemele ja süsteemide kaitsevõime on märgatavalt paranenud, kuna järjest suurem osa kasutajaid ei pääse enam teenustesse nii lihtsalt sisse kui varem. Kus ligipääsüsteemile on piiratud, vähenevad automaatselt ka võimalikud turvariskid ja pahatahtliku tegevuse võimalused. Sisse ei saa kasutaja ja sisse ei saa ka häkker. Tegemist on loogilise arengu suunaga, kus küberturvalisuse tagamiseks vähendatakse esmalt võimalussüsteemiga üldse suhelda. Järgmises etapis kaalutakse lahendusi, kus kasutajatel ei ole enam üheselt selge, kas nad on süsteemi sisse logitud või ei ole, ja see aitab suurendada üldist turvatunnet. Selline lähenemine kujuneb eeskujuks ka teistele riikidele, kuna siiani on küberturvalisust püütud saavutada nii, et samal ajal süsteemid ka toimivad. Selline suhtumine on aga eilne päev, rõhutab amet. Kuulsite uudiseid.
0: Duo Hitmix.

0: Jätkame uudistega, mina olen Karin Aule. Venezuela maavärinates hukkunute arv on tõusnud 589-ni. Vigastatuid on viimastel andmetel ligi 3000, teatas riigi ajutine president Elsi Rodriguez ja lisas, et hukkunute seas on ka teiste riikide kodanikke. Rodriguez ütles, et päästetööd jätkuvad ja riik teeb koostööd välismaalt saabunud päästemeeskondadega. Ukraina ja Venemaa vahetasid täna sõjavange. Vene kaitseministeeriumi teatel andis Ukraina Venemaale üle 160 Vene sõjaväelast ja sai vastu sama palju Ukraina sõjavange. Vahetuse vahendajaks olid Araabia Ühendemiraadid ja vabastatud Vene sõdurid viibivad praegu Valgevenes. Venemaa poolt okupeeritud Krimmi poolsaare ja Sevastopoli võimud kuulutasid täna välja eriolukorra, et tulla toime Ukraina üha sagenevate õhurünnakutega. Moskva poolt ametisse nimetatud juhtkonna teatel on eriolukorra eesmärk kiirendada kriiside lahendamist ja tagada elutähtsate teenuste toimimine, ajal mil piirkonnas on süvenenud kütusepuudus ja elektrikatkestused. Euroopas ootab täna vähemalt 150 miljonit inimest üle 35-graadine kuumus, selgub uudistagentuuri AFP analüüsist. Üle 30-graadises kuumuses vaevleb aga umbes 420 miljonit inimest ehk ligikaudu 70% elanikkonnast. Kuumalaine põhiraskus kannab eeldatavasti Saksamaa, aga ka Suurbritannias, Prantsusmaal, Hispaanias ja Šveitsis on püstitatud temperatuurirekordeid. Nüüd ootatakse kõrgeid temperatuure ka Ungarist, Belgiast ja Luksemburgist. Jaapan valmistub kahe troopilise tormi saabumiseks. Reutersi teatel on võimud andnud evakuatsioonikorraldus enam kui 2 miljonile inimesele. Prognoosi järgi jõuavad tormid Jaapani lõunaossa üle vastu laupäeva. Halva ilmatõttu on tühistatud juba üle 200 lennu ja suletud mitmeid raudteliine ja kiirteid. Homme tuleb meil vahelduma pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Öösel on sooja 12-18, päeval aga 22-27 graadi. Hetkel on Tallinnas 19, Tartus 22 ja Pärnus 23 graadi.
1: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transpordiamet. Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
2: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Täna suvereporteris. Möödunud aasta suvel tappis 22-aastane Jari Kalevi Andreev oma ema, sest viimane lülitas nende Lasnamäe korteris välja interneti.
3: Ta lõi üle 30 korra oma ema noaga, tooliga erinevatesse siis eluohtlikesse kehapiirkondadesse.
2: Kuigi täiendav ekspertiis noore mehe süüdivuse kohta alles valmib, leidis kohus täna, et ema tappija Jari Kalevi Andreev peab jääma vanglasse. Täna õhtul kell 7, Suvereporter, Kanal 2.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Ema, ma ajasin esikus kogemata redeli ümber. Pole midagi juku, küll isa tõstab selle jälle püsti. Ei tõsta ta midagi, isa ripub käsipidi laelambi küljes.

0: Kreisi Raadio.
1: Igasuguste muude kultuurilotode Viktorit. Kenolotode kõrvale tuleb uus loto, kus võidavad loomad.
2: Ja.
1: Selle nimi on Zooloto. Ja Zooloto piletid olete kindlasti loomajas juba ostnud omale.
2: Ja
1: täna toimub, võtke pintsakutaskut või kus te need piletid olete parasjagu pannud.
2: Pintsakutasku.
1: Võtke need välja, tooge raadiote juurde ja me alustame Zooloto loosimist. Aga loosimise mõttest või printsiibist palus Hannes just rääkida.
3: Loto loosimise printsiibiks on siis tõepoolest jah see, et tegemist on Zoolotoga ja Zooloto eesmärgiks on siis looma ja loomad võitjateks teha ja võitja pääseb vabadusse. See on selle mängu printsiip ja
2: pääseb välja.
1: Vabadus on õige.
2: Ja.
3: Tänases saates siis loosimegi välja kolm looma, kes hommikul kell 10 lastakse looma ja väravast välja. Ja esimene loom, kes välja pääseb, on number...
2: Number 4.
1: Number 4 on prillmadu.
3: Number 4 prillmadu.
2: Teine loom, kes välja homme pääseb kell 10 hommikul linna peale, on number 23.
1: 23 on haigrupaar.
2: Nii, haigrupaar. Ja viimane.
1: Ei.
2: Kaks haigrut. Aga kaks veel. Nii, 14.
1: On piison.
2: Piison. Pääseb siis homme linna peale. Vabadusse. Ja viimane number on... 632.
1: 632 on nügiskael lõvi ja palun online number ka.
2: Ja online number, see on siis need 67 puuri, mis lisaks lahti tehakse. Ja number on 67.
1: Nii, Zooloto esimese loosimise numbrid on siis 4 prillmadu, 23 haigrupaar, 14 piison, 632 Nugiskael lõvi ja online number on 67. Õnnitleme kõiki võitjaid. Homme kell 10 siis loomaja juures lastakse need loomad lahti.
2: Nad näevad juba keskpäeval need ka linnas.
1: Kõik on oodatud, kõik on kutsutud.

0: duo hitmiks huumor .
1: Hajameelne professor jõuab ülikooli ning kõneleb oma kolleegidele . Täna varastati mult jälle rahakott ära ja te ei tundnud mitte midagi . Ma tundsin kätt oma taskus , aga ma mõtlesin , et see on minu oma .

0: Homme on vahelduma pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis ja sooja on öösel 12-18, päeval 22-27 graadi. Praegu on Pärnus 23, Tartus 22 ja Tallinnas 19 graadi.
1: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas, et ei tasu pärast ühte õlut rooli minna. Ole sama kõva mees, näita selgroogu ja sõida selge peaga. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Täna suvereporteris. Möödunud aasta suvel tappis 22-aastane Jari Kalevi Andreev oma ema, sest viimane lülitas nende Lasnamäe korteris välja interneti.
5: Ta lõi üle 30 korra oma ema noaga, tooliga erinevatesse siis eluohtlikesse kehapiirkondadesse.
4: Kuigi täiendav ekspertiis noore mehe süüdivuse kohta alles valmib, leidis kohus täna, et ema tappija Jari Kalevi Andreev peab jääma vanglasse.
6: Täna õhtul kell 7, suvereporter Kanal 2.
1: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Helista telefonil 1720.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: Duo Hitmix Huumor.
4: Kes on?
5: Teile on telegram.
6: Nüüd ma näitan sulle, kuidas võõrastele meestele küüsi taha ajada, eks ole. Siin sa siis nüüd oledki, eks? Korrus allpool, päris lähedal.
4: Millest te räägite? Ma olen üksi kodus.
6: Oled üksi kodus, või? Sa oled
4: üksi... Jaa, ma olen üksi kodus! Ma olen üksi kodus!
6: Näita mulle, et sa oled üksi kodus!
4: Mul ei ole kedagi siin!
7: Mul läks poes natu kauem, et pikk järjekord oli, mis... Tulid alla, või?
6: Mina tulin lihtsalt... Naabrinaisega juttu ajama.
7: Ja, mis te rääkste siis?
6: Kõtt! Koju! Mine koju!
7: Mis ma tein?
4: Issand jumal!
8: Mis toimub?
4: Ma mõtlesin, et sinu naine, noh, appi sa võiks mulle vähemalt ta mingit pilti näidata, et ma teaks, milline ta välja näeb, kui ta sisse kargab siia.
8: Tule, lähme nüüd.

0: talking. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ema ajab hommikul poega ülesse kella 7 ajal. Kallis poeg, tõuse ülesse, sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha kooli minna. Tõuse nüüd ülesse. Käi pesemas ja tule joo kohvi. Sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha kooli minna. Tõuse nüüd ülesse, pojake, sa pead kooli minema. Ema, ma ei taha minna kooli. Pojake, sa pead. Sa oled ju õpetaja.

0: Duo Hitmiks naljanurk .
1: nii , tervist , alustame oma pressikonverentsiga . politsei palub meedia ja kodanike abi nende salaalkoholivedajate kinnipidamisel , kes 2 nädalat tagasi korraldasid iseseisva Eesti ajaloo ilmselt mastaapseima salaalkoholiveo .
2: Öelge palun , kas salakaubavedajate tausta kohta on praeguseks hetkeks midagi teada ?
1: No teadaolevalt politseil on tegu Leedu organiseeritud kuritegevusega .
3: Kas salakaup on juba konfiskeeritud ?
1: Jah , politsei on meestelt kätte saanud ligi 3000 liitrit salaalkoholi .
4: Kes selle kauba konfiskeeris ?
1: Mina ise ja koos oma lähemate kolleegidega .
4: Kus konfiskeeritud alkohol praegu asub ?
1: Kindlas kohas .
4: Kus kohas ?
1: Üsna kindlas kohas , aga kahjuks täpsemaid viiteid ei saa selle kohta öelda , sest uurimine on ikkagi täiesti pooleli veel .
2: No küllap te politseiprefektina siiski teate , kus see salakaup praegu täpselt asub .
1: See on , kaup on kõik olemas .
3: Kas kõik 3000 liitrit ?
1: No ärme nüüd täpsusta , sest uurimine on tõepoolest pooleli ja selgub .
3: No aga sel juhul järgmine küsimus , kas asjaolu , et teie juhitud prefektuuris pole 2 nädalat telefonikõnedele vastatud , puutub ka kuidagi selle juhtumi uurimisse ?
1: Ei , see ei puutu kuidagi sellesse uurimisse .
5: sa võid öelda , et mis akud .
1: Akud , telefonidele said akud tühjaks meil .
2: Meie toimetusse jõudis info , et te olete seltskonnaga tähistanud komissar Livikometsa 50. juubelit , kas see info vastab tõele ?
5: Sünnipäeva tähistamine on isiklik sündmus , ei puutu politseiameti tegevusse , kuid ma tunnistan jah , sünnipäevade osas ma olen ääretult tundlik . Kui mul on aega ja võimalus tähistada , siis ma tähistan . Kui mul on aega rohkem , siis ma tähistan ette , eelmine nädalavahetus me tähistasime näiteks minu 50. juubelit . aga eelmisel teisipäeval me näiteks jäime peale tööd limonaadi .
2: Nii et siis sellel konfiskeeritud alkoholil puudub igasugune seos nende juubelipidustustega ?
5: Jah , seda küll .
4: Mul on siin ühe suvilanaabri tehtud foto politsei puhkemaja suvilakooperatiivis Ranna . Fotol on siis teerist , kus seisab politseikomissar Rauno Livikometsa 50. juubel veel 100 meetrit Mällarini . PS , viin otsa ei saa . Kas tähistasite oma juubelit seal ?
5: Ei , siin ma arvan , et on tegu ühe teise komissar Livikometsaga , mina olen ju alles 35-aastane .
1: äkki nüüd lugupeetud ajakirjanikud võiksid äkki nüüd komissar Livikometsa hetkeks kõrvale jätta ja tegeleda siis uurimisse puutuvate küsimustega .
2: kas salakaubana kinni peetud alkoholi hulgas oli ka midagi , mis võib-olla sobiks prae kõrvale ?
5: Prae kõrvale ?
1: oli
5: või ? Seda oli küll piisavalt , salakaubavedajate näol oli tegu professionaalidega . No praegu mul näiteks , mul meenub üks Toskaana vein , mida sobib eriti hästi juua küpsetatud taleliha juurde . Siis oli seal , meil oli 10 kasti seda Põhja-Itaaliast pärit valget veini . Ta oli küll keeratava korgiga , aga ta osutus hästi positiivseks üllatuseks , eriti esimese asjana hommikul .
2: Kas mõnest konfiskeeritud kaubast sai ka teie oma isiklik lemmik ?
5: No vot , see on kõik selline maitse asi . kui minu jaoks selle salakauba vaieldamatu pärl oli muidugi Peetruse veinimesast pärit suurepärase aastakäigu Merlot , vot see oli .
4: millise aastakäigu ?
1: see oli 1961 .
6: oli üks väga hea magustatud vein , mis sobis väga hästi õunakoogi kõrvale .
1: see on mingi Calvados .
5: jaa , vot Calvados oli hea , jaa , aitäh , uurija Remesalu .
6: Remediasalu .
5: vabandust , jah , et siinkohal võib-olla ma kasutaks et siinkohal mina kasutan võimalust ja kutsun kõiki politseiklubisse reede õhtul . oodatud on eriti rõõmsad daamid ja vabad . kaasa võib võtta suupesteid , joogid on korraldajate poolt . aitäh .
1: aitäh teile .

0: Laagri peakorraldaja räägib ürituse 25. juubeli eel aga meile sellest, mis on teda tabanud kõige paremad ja kõige halvemad üllatused. Nii on nagu elu käib, elu 24.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Täna Suvereporteris. Möödunud aasta suvel tappis 22-aastane Jari Kalevi Andreev oma ema, sest viimane lülitas nende Lasnamäe korteris välja interneti.
4: Ta lõi üle 30 korra oma ema noaga, tooliga erinevatesse siis eluohtlikesse kehapiirkondadesse.
3: Kuigi täiendav ekspertiis noore mehe süüdivuse kohta alles valmib, leidis kohus täna, et ema tappija Jari Kalevi Andreev peab jääma vanglasse. Täna õhtul kell 7, Suvereporter Kanal 2.
5: Duo Hitmix, huumor.
6: Tervist.
7: Tervist. Soovite tutvuda meie ilusalongiga?
6: Ikka. Mis see massaas teil maksab?
7: Ma soovitaksin teile kompleks massaasi. See maksab 100 eurot.
6: Wow. Nii kallis.
7: Aga võtke siis tunniajane lõgastumassaas. See on 75 eurot.
6: See on ka täiega kallis ju. Midagi odavamat ei ole või?
7: Ja küll. Punktmassaas. 15 minutit, 50 eurot.
6: No, mul on siin 2.40. Et võiks olla hellad käed ja punktiks õnnelik lõpp.
7: 2.40. Hellad käed ja õnnelik lõpp. Selge. Märt!
6: Mis Märt?

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Homme tuleb vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, puhub läänekaare tuul 2-8 meetrit sekundis, sooja on öösel 12-18 ja päeval 22-27 kraadi. Pärnus on hetkel 23, Tartus 22 ja Tallinnas 18 kraadi.
4: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Juku, mis aeg on lauses? Ma olen nii ilus. Kauge minevik, õpetaja.

0: Hitmix naljanurk.
1: Endalegi üllatuseks olen välja töötanud kulinaarse delikatessi borši jäätis.
2: Mis asja palun?
1: Borši jäätis.
3: Borši jäätis.
1: Ei.
2: Borši jäätis.
4: Sa tegid kõigepealt supi valmis, jah?
1: Jah.
5: Ta selle supiga
4: juhtus. Väga arukas.
5: Ei juhtunud supiga.
3: Ei, sa ei enne nii pidi töötab paremini, kui enne teha jäätis ja siis
5: supi. Sa tegid nagu pulga jäätise.
1: Jah.
5: Pani pulga otsa borši supi pärast. Kas seal olid nii-öelda jäätis ja sees olid ka lihakraami?
1: Ei.
5: Jäi sisse. Ei jäänud.
4: Ütle mulle, mis materjalis pulk oli?
1: Plastmass. Puidust loomulikult.
5: Kas sa supi püreestasid ennem, kui sa jäätiseks tegid?
1: Jah.
4: Miks sa teda püreestis?
1: Sellepärast, et oleks... See kõik algas tegelikult kõrvitsa püree supist.
4: Nii.
3: Borš
1: algas. Ei ole üldse. Lihtsalt see oli viimane katsetus, et kuidas see lõpuks maitseb. Et tegelikult oli kõrvitsa püree supp. Iva oli selles, et mu kallis abikaasa tegi suurele perele. Meid on 5 tükki. Plus koerad ja tegi alati igavse suure aari suppi või siis mingit muud toitu terule perele. Ühel hetkel pojad kasvasid suureks, läksid perest laiali oma elu elama, aga naine tegi vanast harjumusest ikka sama palju toitu. Ja seda, aga kaua sa sööd seda kõrvitsa suppi, lööb ju põhjalt ära. Ja siis mõtlesid, aga mis siis saab? Aga samamoodi jäid jäätise vormid jäid üle. Mõtlesid, aga vaata... Tehakse ju sügav külma, pannakse asju.
4: Pannakse,
1: talvel võtta umbes nii. Ja ma tegin see esimese naljaka katsetuse. Tulemus oli üllatav. Nii. Kui sa oled harjunud tavaliselt nagu seda magusat jäätist, siis kõrvitsa püree külmund supp. See oli edasi jõudnud.
3: Milline su lemmik, ütleme, siis nendest võiks olla? Mis supp kõige paremini jäätiseks sobib?
4: See oligi.
5: Borš oli lemmik.
3: Kuumal suvepäeval võtad, lased ühe borši ära ja...
5: Tundub väga see polik. Talle meeldib niisugust asju välja mõelda ja teha. Mm-hmm. See tundub nagu täitsa võis olla.
4: See kindlasti ei ole hea. See kindlasti ei ole hea. Arvestades sepot, mis talle see maitsele.
3: Enam jah.
4: Nüüd sa mõelda. Muidugi ühe katsetuse saaks teha. Sa teine kord, kui soovitan, ära püreesta teda. Ja siis te jäätis. See on huvitavam, siis on nagu tükid.
3: Lakud tükke.
4: Noh.
3: Usume ja nõuame Sepolt koka saadet.
5: Ja.
3: Nii, Sepo, kas me saame saate, kas see väide on tõde või on see vale?
1: Nii üllatav, kui see ka ei ole. See on. Ongi vale.
4: Aga tegelikult... see on mõeldav.
3: Nii et Sepo väide tema endale jutatud soolase jäätise kohta oli puhas vale. Aga kõlas nii usutavalt, et ma arvan, et ma lähen proovin kodus järele. Kallis, tee sügav külma ruumi, palun.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: klaas parandab.
1: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid

0: Aafrika lapsele oma kamapall.
1: Super!
2: Paris Hiltoni püksikute vaba dieet.
1: Kui hea, jah.
0: Eksklusiivne võistlus. Võida endale üks Britni lastest.
1: Fantastiline, Liina.
2: Kuidas kududa endale isiklik George Clooney?
1: Kui hea. No nii, see läheb trükki. Ja nüüd lõunale.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Carglass Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Mees tuleb õhtul koju ja räägib naisele, et tead, bussis oli täna nii jube trügimine, rahvast oli nii palju, et üks naine isegi sünnitas. Mis see imelik on, vastab naine. Eile oli bussis nihukene trügimine, et mina jäin rasedaks.

0: Duohitmix , Duohitmix , huumor .
1: Liina . Liina , ma mõtlesin , et näiteks tüdrukutele ürdi aeda , mis sa arvad ?
2: muidugi , muidugi , proua Jurman . äkki ma ise näitan , ma võin ju ka näidata , et mis teile prouadele kasulik oleks .
1: mis te arvate , daamid ?
3: Ja muidugi .
2: No siin on meil basiilik , eks see on nüüd tomatikastme ja pastade sisse väga hea , aga see aitab väga hästi ka migreeni vastu . Ma olen näinud , kuidas te proua Jurmani käest nii tihti peavalurohtu küsite .
1: Ja ei muidugi , ei mu pea väga tihti valuta pead . Aitäh , Liina , kindlasti proovin ja .
2: Ja pole tänuväärt . No seal meil on see iludus on Maarja ohakas .
4: See on väga hea , kui on allpinge õhk , nii et teie proua võiksite seda proovida . Võtke kohe ja nätsutage natuke , siis nad ei tee pärast jälle seda haisva prügikasti nalja .
3: nojah , aitäh , eks ma pärast proovin siis .
2: ja seal eemal on hobukastan , see on veenilaiendite puhul muide väga hea . tavaliselt seda võetakse seespidiselt , aga no teil on nii jube juhtum , et te võite kompressi ka teha .
1: ma ei uskunud , et mul need nüüd nii suured on .
4: mis te nalja teete või ? proua Jurman ütleb , et teil on sääre taha külgedele nagu linnaplaan tätoveeritud .
1: no see oli ka nüüd väike nali , ei ole , need vaevu märgatavad , pole nähagi .
2: Linaseemned on seal , need on väga head kõhukinnisuse vastu , nii et te proua võiksite neid proovida .
1: ei no miks te arvate , et mul neid üldse vaja läheb ?
2: iga kord , kui te vetsus käite , me niimoodi naerame , tead , me kuuleme , kuidas punnitate , oigate . ärge muretsege , paar seemet ainult võtate ja siis pask lippab nagu Winny Wonka šokolaadijõgi .
1: ei no väga tore , et minu tualetis käigud nii palju rõõmu tekitavad .
4: see meil on siin naiste puna , see tõstab libiidot , nii et te proua peaksite kohe vitsutama seda kohe kõvasti .
3: minu seksisul ei ole midagi viga , tahan küsimust .
4: ei , teil abikaasa räägib hoopis teist juttu , kui ta neljapäeva õhtuti pärast tennisematsi siin proua Jurmanit rahuldamas käib .
1: vot mõtlen , et siin ongi ürdid vaadatud , et võib-olla liigume edasi , vaatame ka .
4: ei , proua , proua , pajukoor , pajukoor on seal veel , see on väga hea genitaalherpese vastu .
3: genitaalherpes , sa hoia oma nahku , kui sa minu Tiidule seda andsid .
1: kui uskumatu , et sa tegid nalja minu veenilaiendite üle . ja minu sooletegevus pole küll mitte kellegi teise asi .
3: ja minul oli halb hingeõht , sest mul olid bregetid .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: siin uudised stuudios Rohke Debelak. Valitsus on välja kuulutanud riigihanke saamaks teada, kas inimestel võib ka vahel õigus olla. Seni ei ole seda võimalikuks peetud ja laialt levinud teadmise kohaselt on rahulolematus seostatud madalama haridustaseme ja fiskaalpoliitika alase võhiklikusega või sageli lihtsalt kiusuga, mida on konjunktuurlikel põhjustel väljendatud. Uuritud on ka teiste Euroopa Liidu riikide kogemusi ja eraldi üheselt välja tuua, et inimestel on ka vahel õigus ei saa, märgib peaminister lisades, et kui riigihanke korras leitav ekspert hinnang tõesti leiab, et ka inimesed saavad maailma asjadest aru, siis tehakse uus uuring, mille uuritakse, kas madal toetus valitsusele on seotud valitsuse tööga. Ja meditsiinist. Ravijärjekordade lühendamise huvides on tervisekassa sõlminud esimesed lepingud juuksurite ja habemeajajatega kokku esialgu 10 salongiga. Peamiselt näevad lepingud ette kergemate operatsioonide ja vähesema kirurgilise sekkumisega protseduuride läbiviimist. Vaimse tervise osas käivad läbirääkimised Eesti Nõidude Liidu esindajatega. Tervisekassa pikemaajalisem rahapuudus on sellise sammu peamine põhjus. Samuti toetab see arengut, et ravimid liiguvad üha enam apteekides toidupoodide leti. Meditsiin jõuab nii rahvale ka aastatega lähemale ja üleminek rahvameditsiinile üldisemalt ja laiemalt jõuab lõpuni. Hiljemalt 10 aasta jooksul seisab vastavas arengukavas. Eesti Pankaga märgib värskes majandusprognoosis, et majanduse kasvamist pidurdab järjest enam töökäte puudus. Tööjalgade puudus on samuti päevalt kasvamas, erandiks ei ole ka töötagumike puudu jääks, sest tagumikutundide tegemise vajadus kasvab samuti aasta-aastalt. Kui töökäsi ja jalgu ei leita piisavalt, on ainukeseks väljapääsuks lõpuks peatööle panna see, aga on seotud sageli suurte raskustega, sest pikki aastaid on otsustajate tasandil pead kasutatud ainult selleks, et sellest kätega kinni hoida, mis teeb raskeks nii töökäte kui ka tööpea samaaegse kasutamise. Lahendust ei paista kusagilt, lisatakse teates ja märgitakse, et käed vajuvad lihtsalt rippu. Nüüd aga tähelepanu inimesed, kes elavad õhust ja armastusest. Lähema 2 aasta jooksul ei ole muretsemiseks mingisugust põhjust. Valitsuse prognoos näitab, et valitsus armastab oma inimesi ikka edasi ja ka õhku jätkub kõikidele piisavalt vähemalt järgmise aasta lõpuni. Viimase poole aasta jooksul on õhust ja armastusest elavad inimeste hulk oluliselt kasvanud ja see näitab valitsuse sõnul pehmemate väärtuste kandepinna laienemist. 20 aasta pärast elab valdava hulk inimesi riigis ainult õhust ja armastusest ja Eesti väliskaubandusbilants on positiivne. Ja operatiivteade. Eile registreeriti arvukate seni registreeritud tundmatute lendavate objektide kõrval ka esimene tuntud kõndiv objekt. Kell 12.34 sisenes päeva jooksul 43. korda Kullavere poodi umbes 2,1 meetrit pikkaga, samas 34 sentimeetrit lühike meeste rahva keha hoiakut meenutava välimusega. Objekt kollane kastega on peas ja põlev lumelabides ühes käes ja töötav tolmuimeja teises käes ja hakkas konnahüppeid meenutava liikumise abil lähenema alkoholiletile. Leti kiire äraviimisega harjunud personalil õnnestus objekt mõmmi ja aabitsa tunnus meloodia abil jälle mõttesse viia, kuid enne seda jõudis Ahto siiski 2 lihapiruka sisse haukuda ja külmletist võtta pelmeeni ja sellega seinale kirjutada sõnapaari säilene nõtkus. Esimest korda märgati Kullaveres tuntud kõndivat objekti 1973. aasta suvel. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo

naine räägib mehele. Tead, kallis, meie uued naabrid on väga toredad inimesed. Igal hommikul, kui mees tööle läheb, kallistab ta oma naist. Miks sina seda kunagi ei tee? No jaa, kallis, aga ma ju peaaegu ei tunnegi teda.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Oi, vaata, Marilyn, su eks tuli.
2: Kas sul on mind hea meel näha või sul on püstaskus?
3: Mõlemat.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Üks mees siinsamas Tallinna lähedal sõitis autoga. Kiirus kuskil seal 70-80 kilometrit tunnis ja äkki jookseb tast kana mööda. Mees mõtleb, imelik asi, sõidab kiiremini. Kana ka lisab kiirust 90 kilometrit tunnis 100, ei saa kanale järgi. Äkki kana pöörab mingit talu õue peale. Mees siis kihutab autoga talle järgi ja saab seal õue peal pidama ja talumees õue peal küsib, kuulge, kas oli teie kana, kes siia õue jooksis? Meie oma, jah. Aga mis tõugu see kana on selline? Tead, see on mingi liha tõug, me aretasime. Aa, on tal ka maitsev liha? Ei tea, pole ühtegi kätte saanud.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Kes mida siis tellis? Koka?
2: Mina.
1: Krevetisalat?
2: Mina.
1: Kanasupp?
2: Mina.
1: Rohelisalat?
2: Mina.
1: Küüslauguleivad?
2: Mina.
1: Viinerid ja priikartulid?
2: Mina.
1: Kalapoola kastmes?
2: Mina.
1: Spageti bolognese?
2: Mina.
1: Chili con carne?
2: Mina.
1: Meekook?
2: Mina.
1: Tiramisu?
2: Mina.
1: Riis?
3: See olin mina.
1: No. Kokku on 46,80.
2: Ma ei tea, kuidas teeme. Igaks paneb 10, jah?

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kelvel käib. Isa seisis ukse.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Rhythmix Humor.
2: Poeleti eest teatab Juku emale. Ah, et sina ei osta mulle šokolaadi. Olgu, siis hakkan ma sind kõikide kuuldes hoopis vanaemaks kutsuma.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Aitäh tänas õhtu eest, mul oli väga tore.
3: Pole tänu väärt.
2: Äkki sa sooviksid veel midagi?
3: Mis sa välja pakud?
2: Näiteks mõnus, kuum, tassike kohvi? Või mis?
3: Noh, miks mitte? Mul on 10 minutit aega.
2: 10 minutit?
3: Ma pean vara ärkama. Tähtis koosolek.
2: Ma siin ausalt öeldes lootsin, et äkki sa tahad, tead küll,
3: Seksi. Muidugi lootsid. Ja mina noore eduka tippjuhina võtsin sinu pakkumise vastu, leidsin 10-minutilise akna seksi jaoks, millest on järgi jäänud 9, nii et mina kullaka tõiksin ukse lahti, sest muidu jääb meile eelmäng väga põguseks.
2: Issaka, milline jultamus!
3: Noh, tik-tak. Tahad või taha? Või ootad paremat pakkumist? Nüüd teisipäeval. Kõik klubid on kinni ja...
2: Sa oled täiesti uskumatu mees.
4: Tik-tak, tuled siis või?

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Kaks meest kõnnivad metsas. Äkki üks komistab ja kukub otse rästikule peale. See ei kõhkle kaua ja lööb hambad õrna kohta. Sõber helistab hädaabi numbrile 112. Kuulge, rästik kammustas mu sõpra, mida ma tegema pean? Imege mürk välja ja viige ta haiglasse. Teine mees näeb, et sõber lõpetas kõne ja küsib, mida arst ütles. Mis ta ütles? Sa sured ära.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Mis
2: Ei midagi.
1: Ei, mis asja?
2: Kas te ei kuulnud seda häält?
1: Mis häält?
2: No sellist naksu või raksu, just kui miskit annaks järele.
1: Ei kuulnud.
2: Ei midagi, mul tuli üks lugu meelda.
1: Mis lugu?
2: See tühi asi. Lihtsalt kuidas üks laps oli kiiknud, kiik läks katki ja kukkus täie hoogalt maha. Kõik silmad, hambad, küüned, veri, jube.
1: Issand, jumal, Miia, lähme kohe ära. Aitäh, et te ütlesite.
2: Ei ole täna väärt. Ragnar, kiik on vaba, tule.

0: Rütmiks huumor.
1: Ema nuriseb. Juku, sa võiksid nüüd natukenegi isa aidata. Kahjuks ei saa, mul on väga tähtis mäng arvutis pooleli. Ja papsil oleks juba aeg iseseisvalt tegutsema õppida, teatab Juku. Aga isade päeva puhul võiksid sa siiski vähemalt pooled oma matemaatika ülesannetest ise ära lahendada.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tere, Taavi.
2: Tere.
1: Sa ei märka midagi, et mul on midagi teistmoodi.
2: Ma ei saa aru, mis sa mõtled.
1: Tüüpiline.
2: Mis asi on tüüpiline?
1: Tüüpiline mees, no mitte midagi ei märka. Täiesti mühakas ja mul on tundetud tegelased. Ma ei saa aru, täiesti uskumatu. Mul on uus soeng.
2: Aha.
1: See on kõik, mis sa praegu sellega öelda oskad või? Ma olen terve hommik otsa istunud juuksuris. Mul on täiesti uued juuksed. Mida ma pean tegema? Ma olen teine inimene täiesti. Sa ei saa aru või? Kas ma pean järgmine kord lasma juuksurile mul otsa ette kirjutada, et uus soeng?
2: Vabandust.
1: No, te ei lähe läbi praegu vabandust. Ma nii kohutavalt pingutasin, et sinu jaoks täiuslik olla. Sa isegi ei märka.
2: Mis moodi ma peaksin märkama? Ma kohtun teine eest esimest korda. Ma olen pime kohting ju.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Käisin kunagi tüdrukuga, kes oli üks kaksikutest. Ja inimesed küsisid minu käest alati, et kuidas ma eristan neid? Ma ütlesin, see on väga lihtne. Marika värvis alati oma küüled punaseks. Ja...
2: Nii? Ongi kõik! Marika värvis küüled
1: punaseks! Mul on see nii käpa saati!
2: Nii?
1: Lihtne! Marika värvis alati oma küüled punaseks.
2: Juba Marika!
3: See on
2: kõige parem nali, mis ma olen siia maali kuulnud.
1: Nii. Merike värvi saati küüned punaseks.
3: Lähe ära!
1: Martinil oli abe!

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tiit, ma olen alati tahtnud küsida. Mis sa ütleksid, kui ma ütleksin, et ma olen rase?
2: Sa oled rase?
1: Ei ole, nali. Aga kujuta ette, kui ma oleksin.
2: Mul oleks muidugi ääretult hea meel, sa just nägid ju.
1: Sa ei või tõsine olla.
2: Tõsine? Muidugi tõsine.
1: Oled ikka naljakas küll, eks? Ma küsin su käest viimast korda. Mis sa ütleksid, kui ma rase oleksin?
2: Ma ütleksin, et pillide toimet hinnatakse pisut üle.
1: Mis jama sa ajad?
2: Ma ei taha vastata. Ma saan vastata, et sa ainult kaotada.
1: Mis mõttes?
2: Kui ma vastaksin, et mul oleks kohutavalt hea meel, siis sa ütleksid tüüpiline, sa ei mõtle seda tõsiselt. Kui ma ütleksin, et mul pole hea meel, vastaksid, ma teadsin, et sa ei taha minuga lapsi saada.
1: Aga kuidas sa seda nii täpselt tead?
2: Sellepärast, et sa oled seda 1000 korda küsinud.
1: Ongi üks põhjus rohkem, miks tõtt rääkida?
2: Hea küll. Nii siis. Liina, ma austan sinu tööd ja oleks kohutavalt kahju, kui sa peaksid raseduse tõttu töölt kõrvale jääma. Teisalt oleks mul ääretult hea meel, kui me sinuga lapsed saaksime.
1: Aga tead, ma olen 2 päeva unustanud pille võtta.
2: Mida? Kuidas on võimalik, et sa unustad?
1: Nali! Või tema rõõmustaks ääretult. Rahune maha! Ma olen 1000 korda öelnud, ma ei pea ilmtingimata emaks saama. Mulle meeldib mu töö. Mulle meeldib koos sinuga. Miks me peaks midagi muutma?
2: Tore, et sa asju nii näed. Mul pidi järgmisel nädalal uroloogi juures aeg olema. Steriliseerimiseks.
1: Sa oled lolliks läinud peast või? Siuksed asju ei tohi ise otsustada, sa pead minu...
2: See oli nali. Või temal polegi vaja tingimata emaks saada.

toimub? Miks te põõsas roomate? Suurtüki komandör kannab ette. Härra ülem, hommikul maskeerisime oma suurtükki ära ja nüüd ei suuda teda enam üles leida.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kas sa ulataksid mulle ka palun suhkrut?
3: See ei taha ometi.
2: Mida?
3: Seda ju sinna suhkrut panna.
2: Miks mitte? Saad aru, mul on sellest pidevast kontrollist kõrini. Ära tee seda, ära tee toda, ära söö nii palju kummikarusid, ära joo nii palju koort, mine trenni, pea dieeti. Saad aru, kui sa vingud nii palju, siis ma lähen paksuks lihtsalt sellepärast, et ma hakkan stressama.
3: Kallis, lõpeta ära.
2: Mis lõpeta ära? Endal sul on tonnide viisi suhkrut seal sees.
3: Kohvi sees, mitte punase veini.

0: Hitmix . Duo Hitmix , huumor .
1: meie väikse riigi naaber , suur Venemaa , tema presidenti näoga postmark oli lastud müüki . aga mis tuli välja selline kurb lugu , et rahvas ei pidavat seda marki üldse ostma . nii , jutt jõudis siis presidendi kõrvu , läheb seda asja uurima , et kas siis tõesti ei osteta ja miks ei osteta . hakkab siis asja uurima , läheb seal sidetöötaja käest küsima , et kuulge , et kas te teate , et miks ei osteta minu näoga postmarke . Sidetöötaja ütleb jaa , et rahvas räägib , et teid pidavat liimima . see on ju puhas sabotaaž . ei ole liimi siis või , andke üks mark mulle siia . anti siis mark , mees siis , president annab siis keelega üle margi ja liimib küll ju . sidetöötaja ütleb jaa , miks ta nii ei liimi , nii ta liimib küll , aga rahvas sülitab teise poole peale .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Mu armas kapten Wentworth, selle kirja kirjutamine ei ole minu jaoks kuigi lihtne. Näen vaeva, et leida sõnu, mis väljendaks täpselt minu tundeid teie vastu. Ehk piisab lihtsalt sellest, kui öelda. Sa oled ilgelt lahe, kas sa keppi tahad, ma võin anda, tahad kolmekat, pole propsi, palju sul pappi on, ma võin suuga võtta. Loodetavasti väljendasin oma tundeid selgelt. Armastusega, Anna.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Do it makes cool.
2: Juku näeb, kuidas õde kasutab ema deodoranti ning palub. Anna mulle ka, ma tahan ka proovida. Ei anna, ütleb õde. Seda kasutavad ainult naised. Mehed peavad ennast pesema.
3: Trying to keep

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Tere hommikust, proua Liina.
3: Tere!
2: Te näete täna suurepärane välja.
3: Aitäh!
2: Ja tavaliselt ma seda ei ütleks, aga teie maja on minu postiringi tipphetk.
3: Tõsi või?
2: Jaa, ja ma tean, et ma olen seda ringi juba 2 aastat käinud ja me pole eriti rääkinud. Aga teate, asi on selles, et tavaliselt pole mul selleks julgust jätkunud. Aga täna ma võtan julguse kokku ja kutsun teid välja. Kohtingule!
3: Kuulge, ma võiksin teile ema olla. Ma võiks teile vana ema olla.
2: Teate, vanus on peas kinni. Aga teie hing on nii noor ja ilus. Ja see on peamine.
3: Meelitamisega te jõuate veel kaugele.
2: Tõesti. Nii et õhtul kohtume.
3: Jah, noh, miks ka mitte?
2: Väga tore. Ma tulen teile kell 7 järele.
3: Ma siis ootan.
2: Oh-ho-ho. Kiri ju ka. Ma selle unustasin täiesti ära, sest mul oli tähelepanu oli täiesti hajutatud.
3: Aitäh. Väga põnev. Oi, Eesti lotolt.
2: Tõesti?
3: Jaa.
2: Mina ei pannud tähelegi.
3: Issand jumal!
2: Mis on? Ega ma teile halb uudiseid ei toonud.
3: Ei, vastu pidi. Ma võitsin peavõidu 5 miljonit eurot.
2: Nalja teete.
3: Ei tee, vaadake ise.
2: Ohoo!
3: Meil on täna õhtul siis küll, mida tähistada.
2: Kindel see.
3: Tiina, jaa, töötas nagu õlitatult. Selleks ajaks, kui ta ükskord aru saab, et see kiri on võltsitud, siis on mul juba ajud pehmeks. Kuule, kas sa saaksid mulle äkki ühe veel välja printida? Mul tuleb varsti kaasimees ka näitusid üle vaatama. Jah, okidoki.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Elevant kohtab paljast meest. Oi, kuidas sa küll läbi nii väikse nina hingad, ütleb ta kaastundlikult.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Hallo?
2: Hallo, kas te ei tahaks osta pakett aknaid?
1: See on hingeabi telefon.
2: Aga palun ostke pakett aknaid, muidu ma tapan ennast ära.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Ivari Padar oli põllumajandusminister ja otsustas, et hakkab tibusid pidama. Läks ostis turult tibud, läks koju, tegi kõik nagu vaja, tema arusaamist mööda. Järgmisel päeval sama tibumüüja juures tagasi ja müüja küsib, et Padar, juba jälle tahad tibusid, mis sa eelmistega sai? Kord ma ei tea, istutsin vist liiga sügavale või kastsin üle.
2: What they gonna say? Have a drink? Clink?

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Tere.
3: Tere.
2: Kas teil koera küpsiseid on?
3: Ikka on. 3,95.
2: Tore, väga tore. Ja see on nüüd puhas koer, eks ole?
3: Mis mõttes?
2: Et siin on nüüd ainult koer, et see ei ole segatud lamba või millegagi.
3: Ai, koera siin sees ei ole nüüd üldse.
2: Kas natuke häbematu ei ole siis neid koera küpsiste pähe maha müüa?
3: Need küpsised on mõeldud koertele.
2: Ja te ütlete seda nagu selleks täiesti enesest mõistetav asi.
3: No jah.
2: Aga krabipulgad?
3: Mis nendega on?
2: Need ei ole ju mõeldud krabidele. Või kananagitsad. Sa ei anna ju mingid nagitsaid kanadele. Saad aru, krabipulgad, kananagitsad, koera küpsised.
3: Kas ma saan veel midagi pakkuda?
2: Jah, üks pakk linnuseemneid palun.
3: Palun.
2: Nii, ja kui ma nüüd selle pakki teie maha külvan, siis mitu lindu ma saan?

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Teate, doktor, meie isa peab ennast võidusõiduautoks, kurdab Juku. Öösiti on see ikka väga kurnav. Kas ta norskab põriseva häälega, küsib arst. See pole veel kõige hullem, lausub Juku, aga need lõputud heitgaasid.

0: Hitmix naljanurk.
1: Nii, käed üles, raha siia kotti, ruttu, mingit viivitamist ei ole. Lase... Nii, kes mu nägu nägi, ma lasen kohe maa.
2: Mina nägin.
1: Nii, sina nägid või?
3: Mina ei näinud, naine nägi.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Juhuse tahtel juhtus üks viieaastane poiss pealt nägema sünnitust. Vaatab seda, vaatab hoolega ja siis kui uus ilmakodanik on ilmavalgust näinud, ämaemandalt laksu vastu peput saanud, hakkab titt nutma ja poiss ütleb selle peale. Vaat see laks läks nüüd küll asja ette. Anna talle veel üks täis. Mida ta ronib niisugusesse kohta, kust ise välja ei saa?

0: Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Palun .
2: Aitäh .
1: Mul on hea meel , et Tiit meile kohtumise korraldas .
2: Mul oli ka hea meel , kui ta minu käest küsis .
1: Ta rääkis sinust väga palju head .
2: Tõesti , no mis ta rääkis siis ?
1: Seda , et sa oled väga ilus , sul on kaunid silmad ja särav naeratus ja et sinuga saab alati palju nalja . Sellepärast ma sinuga kohtuma tahtsingi tulla ja ma pean ütlema , et tal oli täiesti õigus .
2: Aitäh .
1: Aga mis ta minust rääkis ?
2: No naisena ei ole väga ilus , kui ma seda ütlen .
1: Ole nüüd , mulle võid ikka öelda .
2: No ega ta midagi väga erilist ei rääkinudki .
1: Mitte midagi väga erilist . Aga ometi sa tulid ju siia minuga kohtuma . Miks siis , kas see oli minu välimus või minu sümpaatne olek või vastumandamatu huumorimeel ?
2: No tegelikult ta ütles lihtsalt , et sul on sünnipäev ja et 150 eurost peaks piisama , et mul sinu seltsis lõbus oleks .
1: 150 eurost ? Tõsiselt või ?
2: Ei , muidugi mitte . Kui ma su pilti nägin , siis ma küsisin kohe topeltsumma .